0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Comment pouvez-vous le savoir puisque c'est mon rêve?

0: Slušate radio Berane.
1: Jutarnji program Berane, grad koji volim.
2: Ekipa radija želi vam prijatan dan.

Pa hajde da ovo jutro počnemo nešto malo drugačije, malo drugačijeg melosa nego što inače Tanja pušta na našem radiju, ali pjesma koja će sigurna sam prijati svima vama, jer smo svi voljeli Džeja. Dobro jutro vam želimo uz Džeja i pjesmu O ljubavi do mržnje.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobro jutro još jednom sa naših talasa, poštovani slušaoci, i ove nedjelje se družimo sa vama. Podsjećam, 19. je jul, podsjećam i na trenutnu temperaturu vazduha u našem gradu, 21 stepen, sunčano i toplo jutro u Beranama. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. A tako će biti i u nastavku dana. U Beranama danas pretežno sunčano i toplo vrijeme, u slab do umjere lokalni razvoj oblačnosti. U kontinentalnim predjelima duvaće slab do umjeren vjetar, pretežno jugozapadni i zapadni, a maksimalna dnevna temperatura danas u našem gradu do 34 stepena. Što se tiče ostatka naše države, danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalne dnevne temperature do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasti meteo alarm, dok je u planinskim predjelima na sjeveru tokom poslijepodneva moguća kratkotrajna kiša praćena grmljavinom. Svi ovi podaci stižu iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Dakle, evo, topao dan pred nama, zaštitite se od vrućina, to je nešto što sigurno ne treba da vam ponavljamo, ali evo, negdje neki savjet ovog jutra, potražite negdje hlad, pođite negdje gdje sunce neće vam smetati, a ima naravno u okolini Berana mjesta u kojima ćete provesti lijepo vrijeme i lijepe sate danas. Što se tiče stanja na putevima u Crnoj Gori, ovog jutra dobijamo informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Kažu da se pojačan intenzitet saobraćaja očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetuju opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Podsjećaju da je na pojedinim dionicama izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije, a ja bih dodala da je neophodno da se na vrijeme informišete o svemu tome. Na sajtu Automoto Saveza Crne Gore navode sve putne pravce na kojima je izmijenjen režim saobraćaja, a to vam ne oduzima mnogo vremena, koristit će vam da se prije puta informišete kako ne biste čekali u nekim redovima vrijeme kada će saobraćaj biti ponovo pušten. Tako da, evo, ovog jutra mi izdvajamo neke od informacija vezanih za izmijenjen režim vožnje. Najprije da kažemo da je zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak promijenjen režim saobraćaja, tako što važi totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, odnosi se na kamione i šlepere i kamione i šlepere sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja je uspostavljen takav režim, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati sve do 31. jula. Također se do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični u terminima od 8 do 17 sati zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu R30 dionica ulaz u Petnicu, a do 31. jula odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 zbog izvođenja radova na istom regionalnom putu, ali na potezu Bioča-Lješnica.
Dakle, kao što sam rekla, naći ćete sve detaljne informacije na Automoto Savezu Crne Gore, jer je izmijenjen režim saobraćaja na nekim putnim pravcima u centralnom dijelu naše države, ali i na jugu, pa bi bilo korisno da te informacije pogledate na vrijeme. I ovog jutra stiže informacija iz uprave policije u kojoj kažu da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 25 saobraćajnih nezgoda u kojima je 9 osoba zadobilo lakše povrede. U ovom bloku informacija da vas podsjetimo i to da u slučaju da vam se desi bilo kakav kvar ili vam treba neka usluga pomoći na putu, Automoto Savez Crne Gore pruža svim učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, a ukoliko vam zatreba pomoć, pozovite broj telefona 19807, a to je broj informativnog centra koji je na usluzi građanima 24 sata.

0: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.
1: Слушайте.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane i ove nedjelje 19. jula za vas prelistavamo današnju štampu i govorimo o tome o čemu pišu Pobjeda, Dan i Vijesti. Pobjeda danas piše o slučaju Baošići. Uprava za zaštitu kulturnih dobara pokrenula novu fazu izvršenja rješenja o vraćanju obale u prethodno stanje. Carinama maksimalna kazna, država priprema uklanjanje nasipa. Nakon više od 5 mjeseci rješenja, žalbi i pokušaja da se njihovo izvršenje odloži, slučaj ulazi u novu fazu. Država priprema dokumentaciju za fizičko uklanjanje posljedica radova, dok investitorovo nepostupanje može samo povećavati račun koji će na kraju morati da plati. Sve ovo naravno ukoliko se sudski procesi koje je pokrenula kompanija Carine okončaju u korist države. Pobjeda danas donosi razgovor sa Markom Pribilovićem, pomoćnikom direktora hotela Heritage Grand Perast i dugogodišnjim turističkim radnikom. Aman je mještanima Svetog Stefana dao pogodnosti koje nisu imali ni u zlatno doba SFRJ. Pobjeda danas piše i o tome da je iz vlade saopšteno da se južnokorejska kompanija povlači iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za aerodrome. Ministar kazao je da je sada moguće nastaviti postupak ili poništiti tender. Đeljošaj pred vladom dvije mogućnosti. Nadam se da će odluka biti u javnom interesu. Pobjeda danas donosi i pogled sa strane. Hoće li patrijarh Perići na proslavi bitke kod Vučijeg dola 28. jula govoriti sa sabljom? Vučiji do je velika pobjeda za slobodu crnogorskog naroda, piše Dragan Veselinov. U Pobjedi danas tekst Šansa za spas života. Do danas obavljeno 18 transplantacija bubrega kod crnogorskih pacijenata na klinici u Minsku, a njih oko 20 čeka poziv. Uspješno transplantirana jetra, ostaje nada da će krenuti operacije srca i pluća. Uvedena su određena ograničenja za transplantaciju bubrega u Minsku, da pacijenti koji su na dijalizi duže od 2 godine imaju dijabetes mellitus duže od 5 godina, stariji su od 57 godina ili im je potrebna druga transplantacija bubrega, ne mogu biti kandidati za operaciju. Zbog toga planiramo da pokrenemo inicijativu za proširenje saradnje i sa transplantacionom klinikom u Gomelju, kazala je Irena Čabarkapa. U dnevnoj novini Dan danas čitajte. Uvećane kvote donijele su veću zastupljenost, ali ne stvaran uticaj, smatraju sagovornice Dana. Žene još daleko od pozicija moći. Muškarci se i dalje češće percipiraju kao prirodni lideri, dok žene kada uđu u političku arenu moraju dokazivati svoju stručnost i legitimitet, ocijenila je Raščanin Radičević. Dnevna novina Dan donosi tekst o tome da dio pripadnika romske i egipćanske populacije nema državljanstvo ni jedne države. U riziku od apatridije 217 mališana. Ukupno stanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori obilježeno je strukturnom diskriminacijom, niskim životnim standardom i ograničenim pristupom obrazovanju, zaposlenju i socijalnoj sigurnosti, što zahtijeva dugoročne i sistematske intervencije kako bi se osigurala stvarna ravnopravnost i integracija ovih zajednica, navodi se u strategiji. I u dnevnim novinama Dan čitajte o tome da je južnokorejski Incheon obavijestio vladu da se povlači iz tenderskog postupka za aerodrome. odustali od koncesije zbog 100 miliona naknade. Proizvođači iz Malezije ne prihvataju ponudu ministarstva za skladištenje robe. Neće lubenice u magacinu, već na trpezi. Zbog neispunjenih obećanja i lošeg stanja mostova, mještani Komarnice za petak najavili protest. Blokiraće ulaz u kanjon Nevidio. U dnevnim novinama danas pročitajte intervju sa Nenadom Šalonjom, koji je gost Trga pjesnika u Budvi. Pjesma je mjesto razgovora sa sopstvenom dušom.

0: Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane 24 sata sa vama.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom. Poštovani slušalci, i ove nedjelje smo pripremili za vas pregled dešavanja u sedmici koja je iza nas, a koji emitujemo u okviru emisije Specijal nedjeljom. Ovu emisiju smo danas posvetili događajima vezanim za Beransko kulturno ljeto, a čini se da je prebogato ove godine nekim novim sadržajima, nekim već tradicionalnim, a o tome će biti riječi u specijalu nedjeljom. Najprije vas podsjećamo na promociju knjige za djecu i mlade Batali Hejt, Šeru ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, akademske glumice, koja je održana u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić, a kao što sam rekla u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Sa autorkom je nakon promocije razgovarala Nataša Milić, a prilog je emitovan u emisiji Maštarije, pa poslušajmo prilog.
2: Žana, dobar dan i veliko mi je zadovoljstvo što ćete govoriti za talase Radija Berane. Ovako nakon promocije, ovaj naš intervju, htjela bih da počnem pitanjem kako je nastala ideja za knjigu Batali Hejt, Šeru i ljubav i šta vas je inspirisalo da se bavite upravo temama koje ste imali u knjizi.
3: Hvala na pozivu, hvala na vjerujem inspirativnim pitanjima koja slijede. Moja lična motivacija kreće iz mene same prevashodno, mene kao umjetnice koja već 26 godina živi kroz umjetnost. Punih 10 godina bavila sam se djecom kroz školu glume i negdje me to navelo da razmišljam o dramskoj pedagogiji, da razmišljam o dramama i da razmišljam o tome koliko drama može da bude učinkovita u razvoju djece. Onda sam dobila djecu i onda kroz rad sa njima, kroz prosto rasli su oni, rasla sam i ja sa njima i kroz njihovo učenje i školovanje shvatila sam da vrlo često nešto im objašnjavam kroz scene, kroz dramski pristup. I nekako tako spontano sam shvatila da i fali kulturnom životu, ne samo Podgorice, nego Crne Gore, upravo predstave koje se bave određenom temom koja je iz nastavnog plana i programa. Često mi se događalo da djeca nešto uče, a da to prosto dubinski, suštinski ne shvataju. I onda kroz scene, scenski pristup, oni to na najbolji način usvoje prije svega.
2: Dakle, ova knjiga namijenjena je djeci, ali i nastavnicima, ili prosto jednoj i drugoj grupi, svima onima koji rade sa djecom?
3: Jeste, ona je za djecu i mlade, ali i za one koji rade sa djecom i mladima, koji su upućeni na njih, prosto da koriste ovo kao jedan metod rada u sazrijevanju djece. Često mi je, čini mi se, falilo kroz moje odrastanje, falilo mi je ovakvih tekstova, ovakvih drama, ovakvih jednočinki, jer uvijek smo se igrali svi ispred zgrade, ja vjerujem i ti ako si mlađa, da smo nešto glumili, nešto smo pravili, smo predstave, pa onda tražimo od roditelja da nas gledaju, da plate ulaznice, to je prosto svih nas djetinjstvo, pa smo tako smišljali nešto. Ovo je neki gotov proizvod koji mogu samostalno djeca da koriste, ali koja može da bude korisna i za učionice i za nastavni program.
2: Htjela sam još da vas pitam koje su teme koje ste obradili i na što ste najviše stavili akcenat, tako da se izrazim.
3: Pa, generalno najviše sam stavila akcenat na vrijednosti i vrline koje treba da gajimo svi ponaosob. Pa je onda kroz svaku od jednočinki nešto od toga, nešto od tih vrijednosti i vrlina obrađeno. Ja uvijek stavljam, recimo, akcenat onako što bih generalnije rekla da jesu teme, a to je vršnjačko nasilje, medijska pismenost, emocionalna pismenost, zaštita životne sredine, lanac ishrane, bonton, jezičke nedoumice, često nam se događa, pa i odrasli da koriste određene riječi u pogrešnom kontekstu. Prosto to je takođe neke najčešće, češći termini riječi kroz jednu od jednočinki obrađeno. Ali ajde, kad bih sad generalno rekla čime se bavi, bavi se vrijednostima i vrlinama koje svi mi treba da gajimo.
2: Da li mislite da su danas djeca otvorenija ili zatvorenija baš za te razgovore o problemima, rekla bih generalnim problemima, onako subjektivnim problemima? Kako na to gledate nekad u odnosu na sad i ponašanje djece?
3: Pa ja mislim da su zatvorenija, da prosto društvene mreže i cijeli način komunikacije danas čini mlađu populaciju zatvorenijom i neznavenijom u smislu verbalizovanja svojih emocija. I samim tim dramski metod bi bio, ne bi bio, nego jeste adekvatan metod prosto za prepoznavanje emocija koje imamo kod sebe, koje imaju kod sebe ili koje bi mogli imati. Jer igrajući, uslovno rečeno, likove, odnosno situacije, oni prepoznaju određene emocije koje će kasnije prepoznati ili kod sebe ili kod drugih, a samim tim će razumijevati o čemu se tu zapravo radi, iz čega nastaje ta emocija i kako se, ako je negativna, kako se prevazilazi.
2: I da li je negdje to put ka razvoju empatije koja danas definitivno fali možda svima nama?
3: Apsolutno jeste. I zato ja insistiram na tom dramskom metodu, insistiram na dramskoj pedagogiji, zato što nas ona vodi ka tome. I bila sam gošća u jednom gradu na sjeveru Crne Gore, gdje sam radila školu glume, i tada sam njima postavila teme, između ostalih, empatija. I da se naprave scene na određene teme. Jedna od tema je bila empatija. Nisu bila mala djeca, bila su djeca 6. i 7. razred. I oni su, ta grupica od njih 4-5 je prišla meni i rekla: mi znamo šta je empatija, ali ne znamo kako da to prikažemo na sceni. Što to govori? Da oni suštinski ne znaju šta je empatija. Oni znaju onako na nivou da to možda pojasne okvirno, ali suštinski oni ne znaju šta je empatija, a nekako nam scena i drama to daje za pravo da mi to još i proživimo.
2: I da li je negdje jezik koji ste koristili također uticao na to da svaka od jednočinki, a rekli smo da knjiga sadrži 4 jednočinke i na kraju 5. koja je prevedena na engleski jezik, da li mislite da taj jezik koji ste vi koristili kroz pisanje nekako je prijemčiviji za djecu, da će ih više zainteresovati?
3: Jeste, mislim, i to mi je bila negdje vodilja, da pišem njihovim jezikom, da oni te situacije prepoznaju iz svakodnevice svoje, iz svakodnevnog života, da su to situacije koje su im se dogodile ili će im se dogoditi, ili su gledali neku od tih situacija, i meni je to bila motivacija za rad. Da toliko bude blisko, da oni to mogu, uslovno rečeno, svojim riječima da iskažu na sceni. Tako da, naravno, koristila sam, to mi je bila jedna moja igra za koju sam onako posebno zadovoljna, zato što sam iskoristila jezički arhaične neke izraze koji su dosta zaboravljeni kod nas, koje bih ja voljela, ja lično sad, bih voljela da što duže ostanu da se koriste. To su neki arhaični izrazi koje naša djeca ne razumiju. A također naše majke, očevi, babe i djedovi ne razumiju djecu današnju od korištenja, prekomjernog korištenja tuđica. Tako da sve to bila jedna igra koja je zanimljiva, duhovita i koja negdje budi kod njih i to značenje šta znači koristiti tuđice, a šta riječi iz svog maternjeg jezika.
2: I moram se osvrnuti na to da je ova knjiga multimedijalna i da baš kao što sam rekla, zadnja jednočinka je prevedena na engleski jezik, ali također u knjizi su dostupni QR kodovi preko kojih možemo da... kako ja sad kažem, pošto je nama sve mrsko, možemo i da odslušamo da nam je tako lakše.
3: Jeste. Profesionalni glumci u Radiju Crne Gore su, napravili smo saradnju, prosto imali smo jednu lijepu saradnju i onda su iščitali na glumački način, iščitali sve jednočinke i to je tako nekako lijepo ispalo, tako da dakle, kroz QR kodove može i da se čuje, a i da se prati vizuelno kompletan tekst u pisanoj formi.
2: I za sam kraj, htjela sam da vas pitam, s obzirom da je ova promocija bila u sklopu Beranskog kulturnog ljeta, koliko su ove promocije i ovakvi događaji, koliko vama znače i koliko su bitni baš da knjiga nađe pravi put do svakoga?
3: Ja sam prezadovoljna i presrećna prvo gostoprimstvom koje doduše imam uvijek u Beranama i ovim putem ovako javno da se zahvalim zaista u upravi Centra za kulturu Berane, direktorici Tamari i Gorici Ćulafić, koja je simbol ovog grada i kulture ovog grada, koja su na onako jedan adekvatan način i više nego adekvatan ispratile kompletnu promociju, zato što je i ciljna grupa u publici bila adekvatna, a to je nastavni kadar koji radi sa djecom. Jer je to moj cilj i moja misija da knjiga bude plasirana po školskim bibliotekama i tako jeste i zato sam donijela primjerke za svaku školsku biblioteku svake škole u vašem gradu da eto bude kao jedan alat svim nastavnicima koji imaju širinu, potrebu da sa djecom rade na možda malo drugačiji način od onog frontalnog nastavnika.
1: O nekim dešavanjima u okviru Beranskog kulturnog ljeta govorio je gostujući na našim talasima i Dražen Joksimović, direktor turističke organizacije Berane, koji je u razgovoru sa koleginicom Aleksandrom Vešović pričao o sadržajima u okviru Beranskog kulturnog ljeta koje organizuje naša turistička organizacija.
0: Šlufijada je danas ponovo tradicionalno dio programa Beranskog kulturnog ljeta. Šta posjetio se očekuje na ovogodišnjoj manifestaciji?
4: Da, kao što ste već rekli, Šlufijada je tradicionalna manifestacija koja se duže niz godina organizuje u našoj opštini, naravno u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Ove godine smo malo promijenili raspored, inače ta manifestacija je bila u okviru Čorbijade, odnosno u istom danu se održavala i Čorbijade i Šlofijade. Ove godine smo malo promijenili raspored. Planirana manifestacija za 17 časova i vrijeme nam ide na ruku. Ono što je različito u odnosu na prethodne godine jeste mjesto, svakako mjesto održavanja same Šlufijade. Ove godine prema već nekih nedjelju dana je objavljeno da će se održati danas u 17 časova. Prijavljeno je nekih desetak ekipa za sada. Očekujem danas da će se i povećati broj. Ono što je turistička organizacija obezbijedila, povećala je fond nagrada za ove godine. Nadam se da će to biti dodatni motiv da se prijave naši mlađi sugrađani. Plan Šlufijade jeste da se kreće tradicionalno od sa vrha obilaznice do gradskog limskog mosta. Ono što bi pomenuo kao promjenu u odnosu na prethodne godine jeste svakako taj dio koji je vezan za samo održavanje manifestacije. Jeste planirane žurke po završetku, odnosno za naše sugrađane, odnosno mlade sugrađane, planirane žurke na platovu hotela Berane uz prigodan muzički program.
0: Da li učesnici mogu biti samo iz Berana ili iz drugih gradova?
4: Pa, učesnici su uglavnom iz Berana, to je tradicionalna manifestacija, uglavnom iz Berana, ali se desi da budu i učesnici iz drugih gradova, naravno koji su na odmore, odnosno borave kod svojih rođaka ili kod svojih prijatelja u Beranama. Svakako, to nije ograničavajući faktor. Ono što me raduje jeste da će biti veći broj ekipa i da će biti jedno dobro druženje, ta manifestacija već tradicionalno traje godinama.
0: Osim vas, ko je organizator ovogodišnje Šlufijade?
4: Osim nas, organizator ovogodišnje Šlufijade, naravno opštine Berana, jer sve manifestacije okvir Beranskog kulturnog ljeta su pod pokroviteljstvom opštine Berane. Nadam se da će biti jedno fino druženje uz, kao što sam već rekao, turistička organizacija ove godine uspjela da poveća nagradni fond i da će to dodatno motivisati, da se što više se ekipa prijavi i da manifestacija uspije onako kako zaista treba i kako zaslužuje.
0: Mada smo mi najavljivali, ali recite koje su nagrade u pitanju?
4: Pa prvo mjesto je 200 eura, drugo mjesto je 150 eura i treće mjesto je 100 eura. Mislim da su to zadovoljavajuće nagrade i da će doprinijeti da se u budućnosti manifestacija nastavi i održi na ovom nivou.
0: Vi ste i šlaufe obezbijedili.
4: Da, za prvih prijavljenih 10 učesnika su obezbijeđeni šlaufovi.
0: Koliko je važno da ovakve manifestacije promovišu rijeku Lim i turističke potencijale Berana?
4: Pa kao što smo već, turističke organizacije se već odnosno svog osnivanja, osnovna djelatnost jeste promotivna djelatnost, odnosno promovisanje resursa naše opštine, pa tako i šlaufijade i limska regate koja je negdje najavila početak ljetnje turističke sezone, upravo se bavi promocijom naše rijeke Lim, koja je pogodna za sve vidove aktivnog odmora, odnosno za više vidova aktivnih odmora. Tu se prije svega odnosi i na fly fishing, i na splavaranje, i na sve te aktivnosti koje su na vodi. Moramo istaći da je naša rijeka međudržavnog tipa i da svakako je to jedan zajednički proizvod koji se u budućnosti može eksploatisati na turističkom tržištu na jedan pravi i kvalitetni način. Ovakve manifestacije, pored tog nekog društvenog takmičarskog karaktera, su izuzetno značajne i za promociju ljepota, promociju naših prirodnih ljepota i naše rijeke koja prolazi kroz sami grad. Ove godine smo, kao što smo rekli, malo promijenili, pa umjesto u gradskom parku manifestacija se održava na samom plotovu hotela Berane, pa ćemo na taj način ispromovisati naše smještane, odnosno simbol grada jeste svakako hotel Berane, tako da ćemo vezati pored tih prirodnih ljepota i neke druge motive koje svakako opština Berane posjeduje.
0: Znači i danas mogu ljudi da se prijave, do koliko sati?
4: Pa do 17 časova mogu se prijaviti do samog početka šlaufijade, tako da pozivamo sve učesnike. Mi smo u najavi najavili da ima 10 šlaufova, ali smo obezbijedili još 5 šlaufova, tako da mogu se prijaviti do samog početka događaja.
0: Šta planirate za sutra?
4: Pa kao što smo rekao, turistička organizacija sprovodi niz aktivnosti koje se tiču promocije našeg grada u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Sutra već tradicionalno postajete pješačka tura koja otvara te planinarske pohode. Jeste upoznaj Bjelasicu. Sutra je planirano u 9 časova zajedno sa planinarskim klubom Vojvodina Solaris. Turistička organizacija već zadnjih nekoliko godina organizuje pohod u Poznaj Bjelasicu koji govori čiji je cilj da se upozna jedna od naših najljepših planina, jeste svakako Bjelasica, da se upozna iz različitih uglova, pa je tako koncept same manifestacije zamišljen da se svake godine mijenja lokacija koja se posjećuje. Ove godine je pohod na Zekovoj glavi sa Pešića jezera, i ono što me posebno raduje da je prijavljeno dosta ljudi. Evo, gledao sam jutro sveć nekih stotinak učesnika se ne javljaju, tako da pokazuje da ova manifestacija iz godine u godine sve više i više raste i sve više i više ljudi iz našeg grada zainteresovano da upozna prirodu koja nas okružuje. Također ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, moram istaći da dolaze ljudi iz Podgorice, iz Primorja, da se dive ljepoti koja koja nas okružuje. To je početak tih planinarskih pohoda. Svakako mi smo planirali zajedno sa planinarskim klubom, lokalnim planinarskim klubom Vojoma Salaris, da organizujemo još niz drugih pohoda. Otvaramo sezonu sa planinom Bjelasicom, a tokom ljetnog perioda ćemo organizovati pohodi na planini Mokroj. Po prvi put ove godine ćemo obići tu planinu kao i planinu Smiljevicu. Tako na taj način želimo da se onako uživo na jedan drugačiji način upoznaju sami sugrađani, sami učesnici ture prirodu koja nas okružuje, ljepote jezera, i da se upoznaju sa okolinom, da na našu okolinu predstavimo onako na pravi način kako to ona samo zaslužuje.
0: Evo, 3 dana za redom imate događaje, danas, jutra, preksjutra je Fly Berane. Kako sve to postižete?
4: Jeste, preksjutra je događaj koji mi podržavamo isto tako zadnjih par godina. To je avijatičarski miting koji se održati na aerodromu u blizini Berane 1.1. Također, fantastičan događaj. Turistička organizacija u skladu sa svojim sredstvima uzima učešća. Ono što moram napomenuti, pored toga događaja, u nedelju imamo još najavljeno u komunikaciji sa kolegama iz Srbije po prvi put će posjetiti Berane jedna organizovana tura koja je isključivo vezana za vjerski turizam. Znamo da Berane posjeduje izuzetne potencijale koje se tiču upravo ovog vida turizma. Vidimo jedno bogato kulturno i istorijsko naselje, srednjovjekovne manastire, sve što je izuzetno pogodno kako u tom istorijskom smislu, tako i u dostupnosti do tih samih lokaliteta. Smatramo da bi Berane trebalo da se pozicionira visoko na turističkoj mapi, što se tiče upravo ovog vida turizma, pa smo tako u komunikaciji sa kolegama ćemo ugostiti u nedelju popodne oko 4 u popodnevnim časovima ćemo ugostiti grupu koja će doći iz Srbije, koji su već par dana borave u Crnoj Gori. Jedna od tih stanovnica jeste svakako i naš srednjovjekovni manastir Đurđevi stupovi. Moj plan jeste kao ispred turističke organizacije jeste da se upravo Berane u toj ruti koja se tiče, koja je vjerskog turizma, koja spaja Srbiju i Crnoj Gori, odnosno jug Crne Gore, zajedno od jug centralni dio i južni dio i centralni dio Srbije, da se Berane upravo nađe na toj kulturnoj mapi vezano za to kulturno-istorijsko naseđe, da bude nezaobilazna tačka u svim tim budućim turama koje će se organizovati svakodnevno, jer smatram da je upravo taj vid, pored svih tih nekih prirodnih lokaliteta, odnosno prirodnih motiva koje nas okređuju, koje imamo u izobilju, svakako jedan od značajnih faktor jeste upravo taj vjerski turizam, i negdje bi se u budućnosti zajedničkim snagama trebalo visoko pozicionirati upravo i fokusirati na taj segment turizma, jer smatram da sve te resurse koje posjedimo treba na pravi način iskoristiti. Nije ih lako valorizovati u nekom kratkom roku, ali smatram da upravo ovi događaji, odnosno ljudi koji će doći, koji će posjetiti, ja sam se potrudio da budem dobar domaćin u nedelju, da oni vide u suštini, da se upoznaju sa tim kulturno našim istorijskim nasljeđem, da jednostavno dožive uživo to kulturno istorijsko nasljeđe. I smatram da će agencije koje se, odnosno tur operatori koji rade tu prekograničnu saradnju između Srbije i Crne Gore, odnosno saradnju između regiona, upravo staviti Berane na toj mapi i upravo biti Berane makar tokom ljetnih mjeseci jedan nezaobilaznih tačaka upravo za ovaj vid turizma.
0: Evo, za kraj, koju biste poruku uputili građanima Berana i turistima i pozvali ih da prisustvuju današnjoj šlufijati?
4: Pa ono što mogu reći da evo ovako, već Beransko kulturno ljeto se uveliko zahuktava. Imamo bukvalno događaj iz dana u dan, svakog dana. Sljedeće nedelje imamo dva koncerta. Jeste da se Berane ima idealnu klimu, idealnu saobraćajnu povezanost, da dođu u naš grad, da uživaju u našem muzičkom programu, u našim aktivnostima koji se tiču, odnosno da uživaju u samom Beranskom kulturnom ljetu, u svim tim događajima koje se dešavaju svakog dana, i da upotpune njihov boravak, njihovu šetnju i uživanje u planinama, uživanje u tim sadržajima koji su vezani za aktivni odmor, a da uveče sa svojim prijateljima, svojim porodicom upravo budu u našem trgu, odnosno u našem trgu gdje će se upravo dešavati svi ti događaje, da posjete Berane, jer svakako Berane ima idealnu klimu, dobru saobraćajnu povezanost i posjeduje fantastične motive za jedan ugodan boravak i za jedan duži boravak. Prateći statistiku Berane prije nekoliko godina, gotovo jedan dan je bilo zadržavanje, ta statistika se povećava. Ono što mene posebno nije parametar ostvareno noćenje i broj dolazaka, koliko je upravo zadržavanje tih ljudi u našem gradu, to pokazuje da postoji određeni turistički proizvod i da mi moramo pratiti te tendencije, odnosno zainteresovanost tih ljudi koji borave u našem gradu i usmjeriti se šta konkretno njih zanima. Svjedoci smo da Berana ima mnogo motiva, pomenuo sam i prirodnih i kulturno-historijskih, jer moramo zajedničkim snagama iskristalisati jedan ili nekoliko turističkih proizvoda kako bi doprinjeli da se upravo ta sezonalnost, odnosno se ljudi više zadržavaju i da dolaze konkretno zbog jednog da je motiv njihovog dolaska upravo neki turistički proizvod koji bi zadovoljavao sve potrebe svih budućih posjetilaca.
1: Radio Berane, specijal nedeljom. I još jedan prilog, ovaj put vezan za već tradicionalnu manifestaciju Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, umjetničku manifestaciju koja je ove godine donijela bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Ukoliko niste bili na ovogodišnjoj Ladici Đinđuva po trgu Prosutoj, poslušajte u prilogu Nataše Milić kako je bilo te večeri na Njegoševom trgu.
5: Danas govorimo o manifestaciji Ladice Đinđuva po trgu Prosuta i o svemu onome što su djeca na likovnoj koloni crtala. I možda baš među ovom djecom koja su u četvrtak sjedila ispred svojih štafelaja raste neki mali budući veliki slikar, ilustrator, arhitekta ili možda neki dizajner. A možda će neko od njih jednostavno cijelog života nositi ljubav prema umjetnosti kao najljepši dio svog djetinjstva. I naravno, mi smo bili tamo i razgovarali sa učesnicima dječje likovne kolonije. Pitali smo ih šta vole da crtaju, odakle crpe inspiraciju, koliko im znači druženje sa vršnjacima i zašto misle da je lijepo baviti se umjetnošću. Poslušajmo šta su nam rekli.
6: Ja sam Danica Delević.
7: Ćao Danice, šta si ti nama danas slikala?
6: Ja sam slikala vilu koja gleda u drvo.
7: I koje si boje koristila?
6: Crno, bijelo i rozu.
7: Da može tvoja vila da oživi, da li bi to voljela? S obzirom da je ovako lijepa i da li bi se družila sa njom? I ja sigurno, mnogo lijepo izgleda. Htjela sam da te pitam koliko dugo već slikaš?
6: Pa već 3 godine.
7: Kako se osjećaš ti dok slikaš?
6: Prelijepo.
7: Da li voliš da slikaš uvijek ovako slično kao što si danas slikala ili više voliš neke druge stvari možda?
6: Pa volim ovako da slikam.
7: Još sam htjela da te pitam, da li si bila i prošla godina na likovnoj koloniji?
6: Jesam.
7: I da li ćeš biti sljedeće godine? Da. Hvala ti puno.
8: Ja se zovem Ema Obradović.
7: Šta si ti nama danas slikala?
8: Danas sam slikala žabu koja se nalazi u močvari puno lopaka.
7: I koje si sve boje koristila dok si slikala?
8: Uglavnom sam koristila bijelu, žutu, zelenu i plavu boju.
7: Koliko dugo već slikaš?
8: Slikam već 2 godine.
7: I da li ti se dopada?
8: Dopada mi se jako. Volim da slikam. Nekako me to inspiriše da nastavljam više u tom mom hobiju koji imam mnogo talenta za to što mi ljudi govore.
7: I vidi se zaista.
8: I jako volim da slikam.
7: Da li si bila i prošla godine na likovnoj koloniji? I htjela sam još da ti pitam šta budi u tebi dok slikaš, u smislu koje osjećanje slikanje budi u tebi?
8: U meni budi neku neopisivu ljubav prema slikanju. To baš volim, u sebi mislim kada porastem da ću možda postati poznata slikarka. I jako volim da crtam.
7: A na primjer da možeš da oživiš nekog, nešto što si ti naslikala, ne konkretno ovaj rad, da li možeš da se sjetiš nekog rada koji bi voljela da može da oživi?
8: Pa voljela bi da oživi jedan portret koji sam ja crtala, ne na ovoj, ne u školi crtala, nego sam crtala samo kod kuće. Djevojka mi je bila jako inspirativna i mnogo, po meni je bila jako lijepa.
2: Hvala ti puno, Ema. Sa kim razgovaram danas?
9: Sa vašim rođacima.
2: Ti si ovdje na likovnoj koloniji koja se održava u okviru Ladice Đinđova Potrgu prosuta. Htjela sam da te pitam šta si ti nama danas slikala?
9: Danas sam slikala lišće.
2: I koje si sve boje koristila?
9: Koristila sam narandžastu, žutu i crvenu.
2: Koliko dugo se baviš ovim i da li voliš da slikaš?
9: Bavim se 2 godine i obožavam da slikam. To je moj hobi.
2: Da li si prošle godine učestvovala?
9: Jesam.
2: I ove godine isto?
9: Da.
2: Da li ćeš možda i sljedeće godine, da li planiraš da budeš ovdje sa nama?
9: Planiram.
2: Šta je nešto što ti najviše voliš da slikaš?
9: Najviše sam moja da slikam cveće.
2: I koliko često slikaš?
9: Slikam 3 puta nedeljno.
2: I da li voliš da ideš na radionice slikanja?
9: Da.
2: Hvala. Ćao, s kim razgovaram danas?
9: Nikolija.
2: A kako se prezivaš?
9: Nikolija.
2: Ćao, Nikolija. Mnogo je lijepo to što si naslikala. Hoćeš da nam kažeš šta se nalazi na slici?
9: Ja sam naslikala 2 ptice u mraku.
2: I mnogo su lijepe. Koje su boje najdominantnije tu?
9: Kafena, brown i crna.
2: I da li inače voliš da slikaš ptice i prirodu?
9: Obožavam.
2: A koliko često slikaš?
9: Pa,
2: a šta najviše voliš da slikaš?
9: Sve.
2: Šta ti je najteže kad slikaš? Možda neki detalji?
9: Da.
2: I da li možda vidiš sebe u budućnosti kao slikarku?
9: Da.
2: Hvala ti puno.
5: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice. Moram priznati da je zaista divno čuti koliko iskrenosti stane u dječji odgovor. Djeca ne razmišljaju o tome da li će njihova slika biti savršena. Njima je važno da nacrtaju ono što osjećaju. I upravo zato su njihovi radovi puni života. A likovna umjetnost kod djece razvija ono što se ne može izmjeriti ocjenama. Radoznalost, strpljenje, upornost i slobodu da budu svoji. Kada dijete dobije prazan papir, ono zapravo dobija priliku da stvori jedan sasvim novi svijet. Mlade autore treba ohrabrivati da pišu, baš kao što mlade slikare treba podsticati da slikaju, jer svako dijete koje stvara uči da razmišlja svojom glavom, razvija empatiju, bogati rječnik i gradi samopouzdanje. Na manifestaciji Ladice Đinđova Potrgu prosuta predstavila se i mlada pjesnikinja Neda Vujošević, koja je završila 1. razred gimnazije. Za sebe kaže da se najviše pronalazi u poeziji i da je upravo ona njen drugi dom, mjesto na kom može da iskaže emocije koje je ponekad teško izgovoriti. Njena pjesma nosi naslov Šta ostaje kada nas više nema, a mi ćemo je u nastavku i poslušati.
10: Šta ostaje kada nas više nema? Jednog dana neko će posljednji put izgovoriti naše ime. Nećemo znati da je baš to bio kraj. Nećemo čuti kako je glas zadrtao, kako je neko zastao upred rečenice. Kako je to ime odjeknulo više nego sve riječi ovoga svijeta. Jednog dana ostaće samo fotografije. Neko će ih pažljivo prebrisati od prašine, nasmijati se kroz suze i tiho prošaputati. Da je još samo jednom tu. Posle će i te fotografije izvijediti. Kuća će dobiti nove stanare, ormar će nositi tuđu odjeću. Knjige će nečije druge ruke pelisati. Naš broj telefona više niko neće okrenuti, jer će znati da se sa druge strane javlja samo tišina. Naš krevet će jednog dana biti neki drugi san. Naš ušolju će držati tuđe ruke. Naše mjesto za stolom više niko neće kuvati. A svijet će nastaviti da se okreće kao da nismo ni postojali. Sunce će izlaziti, kiša će padati. Proljeće će mirisati isto, ptice će pjevati. Samo nas neće biti. I baš tada čovjek shvati koliko su kratke sve naše biti. Sve svađe, sve uvrede koje smo nosili godinama. Kao da ćemo živjeti vječno. Neće ostati ni novac, ni titule, ni skupi automobili, ni ključevi velikih kuća. Sve će pa jednog dana pripasti nekom drugom. Ali postoji nešto što niko ne može naslijediti. Ostaje način na koji si gledao ljudi. Ostaje ruka koju si pružio onda kada su ih svi povukli. Ostaje zagrljaj koji je nekome vratio snagu da nastavi. Ostaje oproštaj koji si dao onda kada si imao pravo da mrziš. Ostaje ljubav koju si poklonio bez ikakve koristi. Jer čovjek ne živi onoliko koliko mu srce kuca. Živi onoliko koliko ga neko spominje sa suzom u očima. Koliko ga neko traži u masi, koliko ga neko osjeti u mirisu kiše, u staroj pjesmi, u praznoj stolici, u rečenici koju niko drugi nije znao da kaže. Najstrašnija smrt nije kada srce stane. Najstrašnija smrt je onaj dan kada posljednji put neko izgovori tvoj ime. A poslije njega ostane samo praznina koja više nema koga da dozove. Zato ne gradi život od stvari koje će istrunuti. Gradi ga od srca u kojima ćeš ostati. Jer kad nas više ne bude, neće se brojati koliko smo imali, već koliko će ljudi, gledajući u nebo, poželjeti još samo jedan razgovor s nama. Iako bar jedno srce poslije svih godina zadrhti na pomen tvojeg imena, onda nisi nestao. Samo si prešao tamo gdje ljubav više ne može da umre.
5: Neka najljepša umjetnička djela mogu biti i ispisana riječima. Jedna od onih koja je pokazala koliko riječi mogu biti snažne je učenica osnovne škole Vukašin Radunović, Maša Mašović, na literarnom konkursu koji je raspisao Centar za socijalni rad za opštine Berane, Petnica i Andrijevica na temu Moja porodica, moja snaga. Maša je osvojila prvo mjesto u kategoriji učenika od 6. do 9. razreda osnovne škole. Njena priča govori o onome što je svakome od nas najvažnije – porodici. Porodici kao mjestu gdje učimo prve životne lekcije, gdje nalazimo ljubav, podršku i sigurnost. Poslušajmo nagrađeni rad Maše Mašović.
11: Moja porodica, moja snaga. Kažu da čovjek se redi onoliko koliko nosi u sebi. Ako je to istina, onda ja znam da sam bogatija nego što mogu riječima opisati. Jer sve ono što jesam, sve što tek treba da postanem, počinje i završava se u jednoj riječi. Porodica. Rođena sam u porodici u kojoj znanje nije obaveza, već način života. U kući gdje su knjige uvijek bile bliže od telefona, a razgovori važniji od tišine. Moja majka, tetka i baka posvetile su svoje živote prosvjeti, učenju, strpljenju, oblikovanju mladih ljudi. Gledajući njih, shvatila sam da prava veličina ne dolazi od vlastnih riječi, već od tihog rada i iskrene želje da nekome bude svjetlo. Moj otac, ekonomista, naučio me nečemu drugačijem, da svaka prepreka ima rješenje, i da se snaga ne pokazuje bukom, već upornošću. Njegov pogled, siguran i miran, uvijek me podsjeti da nema razloga za strah, čak ni onda kada se čini da je put težak. A negdje između svega toga rasli smo mi, moj brat, sestra i ja. Tri različita puta, ali i sta osnova, naučeni da budemo svoji, ali i da nikada ne zaboravimo dakle dolazimo. Danas, kada nas ljudi nazivaju lučonošama, znam da to nije samo naš uspjeh, to je odraz svega što smo ponijeli iz kuće. Rada, discipline, ali prije svega vjere u sebe. Ipak, nije sve uvijek bilo lako. Postoji praznina koja se ne može popuniti riječima. Mjesto koje pripada mom djecu. Njegov odlazak ostavio je tišinu koja se ne čuje, ali se osjeća. I baš kroz tu tišinu naučila sam koliko je porodica dragocjena. Jer dok su oni tu, imamo sve. A kada nekoga izgubimo, shvatimo koliko je svaka riječ, svaki zagrljaj bio neprocjenjiv. Naša porodica nije mala. Ona se širi daleko iznad zidova naše kuće kroz Crnu Goru, pa čak i dalje, sve do daleke Danske. Gdje god da odemo, nosimo jedni drugi u sebi. I nije važno koliko smo daleko. Uvijek postoji ona nevidljiva nit koja nas povezuje. Prvo je bilo koje distance. Ono na što sam najponosnija nije samo uspjeh, niti priznanje. to je činjenica da smo odrasli u ljude koji nemaju strah da pogledaju nekoga u oči. Ljude koji znaju ko su, odakle dolaze i kuda idu. To je snaga koju ne možeš naučiti iz knjiga. To je snaga koja se živi. Moja porodica nije savršena, ali je stvarna. U njoj ima i smijeha i tišine i razumijevanja i neslaganja. Ali iznad svega postoji nešto što nikada ne nestaje. Ljubav. Ona tiha, uporna, neuništiva. I zato, kada razmišljam o svojoj snazi, ne vidim je samo u sebi. Vidim je u njima. U svakoj njihovoj riječi, u svakom savjetu, u svakom pogledu koji mi kaže da mogu više nego što mislim. Moja porodica je moj temelj, moja prošlost i moja budućnost. Ona je moj odgovor na sve sumnje i moj oslonac u svakom padu. Jer znam, dok god imam njih, imam i sebe. A dok imam sebe, imam snagu da idem dalje. I ako me život ikada odvede daleko, ako me putevi razvojao svega spozna, to je sigurno. Znam da nikada neću biti izgubljena, jer prava udaljenost ne mjeri se kilometrima, bez zaborava. A ja nemam šta da zaboravim, nosim ih u sebi, u svakom koraku. U svakoj odluci, u svakom snu, koji te treba da ostvarim. I gdje god da budem, bit ću dio njih, jer porodica nije mjesto kojem se vraćaš, već snaga koja nikada ne odlazi.
1: Bio je to, poštovani slušaoci, još jedan specijal nedjeljom koji su za vas ove nedjelje 19. jula realizovala iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Milić. Ostanite uz dobre talase, talase Radija Berane. Radio Berane, specijal nedjeljom.
12: Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav sa talasa našeg radija. Nadamo se da ste ove nedjelje uz naš program, a mi u nastavku smo vam pripremili dva noviteta. Tanja prati novitete na našoj i regionalnoj muzičkoj sceni, pa ćemo u nastavku čuti novu pjesmu Zbog tebe Dina Merlina, koji ponovo osvaja emocijama i donosi prepoznatljiv spoj snažnog stila, raskošne melodije i iskrene ljubavne priče, a riječ je još o jednoj pjesmi koja nosi Merlinov prepoznatljiv pečat i dio je njegovog aktuelnog albuma Mi. Još jedan od noviteta koje ćemo čuti je nova pjesma Parnog valjka Sati, pjesma koja kroz toplu, emotivnu atmosferu govori o prolaznosti vremena, uspomenama i onom što zaista vrijedi sačuvati. U nastavku slušamo upravo ove dvije nove pjesme, Dina Merlina Zbog tebe i Parni valjak Sati. Uživajte.

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radija Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radija Berana.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Ovo su priče iz kraja ili priče bez kraja. Pričamo o prirodi, ljudima, običajima, o ljubavi, zavisti, ljubomori, osveti, o vilama, putevima i vodama, legendama iz dolina, šuma i jezera, tajnovitim stanovnicima krša i vrleti, trava i izvora, predanjima koja traju vjekovima, netaknutoj divljini kojoj se radujemo svaki put kad joj se vratimo ili je vidimo po prvi put. Možda je to žal za prohujalim vremenima, za srećnim djetinjstvom i mladošću koja se ne vraća, a planinski vrhovi, šume i livade sa kojih pogled puca u beskraj daju čovjeku osjećaj da ponešto ipak nije prošlo i da je tu pored nas. I ta doza nostalgije i sjete u prirodi na planini nema tužnu nijansu, nema praznine i neispunjenosti. Priroda je kolijevka ljudskog društva, treba je čuvati, treba joj pomoći da opstane i da se obnovi, jer je to izvor kiseonika, zdravlja, lijepe klime. A na našoj Bjelosici je zvanično na desetine biljnih zajednica i nevjerovatnih 64 vrste drveća. Tu su viševjekovna stabla smrče, jele, bukve, brijesta, hrasta, javora, lipe, bora, jasena. Ima stabala koja su stara preko 5 vjekova i pružaju se ka nebu i iznad 60 metara. Brojne su i vrste divljači, ptice, insekti, gmizavci. Tu su i divni jeleni, košute, srne, zečevi, lisice, vukovi i medvjedi, kao i orlovi, krstaši. Na ovoj planini je preko 200 vrsta ptica i 47 različitih sisara, 350 vrsta insekata i 80 različitih vrsta leptira, kao i 13 vrsta slijepih miševa. Sva divljač kao i priroda u Biogradskoj gori je pod zaštitom države i međunarodne zajednice. I pored toga šume, trave, izvori i potoci su jako ugroženi, prije svega od ljudi. Planina se bori da to obnovi. Na Bjelasici raste jedan od rijetkih najljepših cvjetova u Europi, žuti mirišljivi jablan, i to visoko, kod provalije. Tu su i jarmičak i ljubičica i bezbroj drugih ljekovitih trava poput majčine dušice i vrlo ugrožene lincure čiji se korijen godinama eksploatisao pa je skoro nestao.

0: zlato, srebro, bakar, cink, živa i ko zna kakva još bogatstva krije ova ljepotica. Ona ima i ogromne vodene rezerve. Mnoge biljne i životinjske vrste su na ovu planinu stigle iz Mediterana, iz Grčke, Turske, kao i sa našeg primorja. Pomenimo čuvenu Moliku i čudo od bora, najnježniji bor na planeti, nježniji od sibirskog bora, a Bjelosica mu je sjeverozapadna granica. Molika, Pančićeva morika, grčki javor i naša bukva na jugu Baltičkog mora, na Rigenu u Njemačkoj. Bukove šume su od nas stigle do Njemačke, do Baltika, i to mnogi ne znaju, a Njemci tačno znaju da je tu stigla prije 300 godina. Sva flora i fauna sjeverne i srednje Europe je odavde, sa naših planina. Europa nema ono što imamo mi, a slabo to čuvamo. Prekrasna priroda, od Jele Dinarske na Lalevića dolovima, Molike oko Pešića jezera i Crne glavi iznad Malog Ursulovca, Desine gore, od Munikinih šuma u Suodolu iznad Kurikuća do Krivog Niskog bora koji obrasta Crnu glavu, po čemu je ona i poznata, po čemu i ime dobila. To je najviši vrh Bjelosice sa 2139 metara nadmorske visine. U Crnoj Gori ima 10 vrsta hrastova, dok Evropa ima samo jednu vrstu, a Srednja Evropa samo dvije. Na vrhovima planina teško se obnavljaju zajednice, po 8 ili 9 mjeseci je hladna klima, zato prirodu treba čuvati. Mnogo brže se obnavljaju zajednice u toplijim i vlažnijim predjelima. A to što je prije nekoliko decenija bila dozvoljena sječa klekova radi nekog ulja je devastacija Ursulovačke šume i nepopravljiva šteta koja je napravljena od strane tadašnje vlasti. To će ostati vječita sramota i za vlast i za ljude koji su to uradili u vrijeme SFRJ, negdje koju godinu poslije Drugog svjetskog rata. To su botaničari odavno osudili, ali u ovom vijeku se nažalost nastavlja sa uništavanjem šuma na području Bjelosice. Tako se decenijama siječe munika i ostale vrste dragocjenih i rijetkih vrsta drveća koja Europa nema. Sem ljudi, šumsko bogatstvo je napadnuto i od brojnih insekata, štetočina, pa se sprovode, ali dosta kasno, takozvane sanitarne sječe, uz koje se posječe i veliki broj zdrave šume legalno ili nelegalno. A kad šuma nestaje, nestaje i voda, nestaju biljne i životinjske vrste, nestaju ptice. A ako nestaju ptice, nestaće i ljudi na ovoj planeti.
1: Priče iz kraja.

Prije nego što krenemo u priču o vilama, opisat ćemo jedno prekrasno stvorenje po imenu Vilin konjic. Vilin konjic je moćan simbol transformacije, prilagodljivosti, rasta i samospoznaje, često povezan sa snagom, hrabrošću i srećom. Predstavlja promjenu perspektive, rušenje iluzija i življenje u sadašnjem trenutku, donosi radost i pozitivne promjene. Njegova krila simbolizuju nježnost i suptilnost, dok se smatra i duhovnim glasnikom. Zbog svog životnog ciklusa, on simbolizuje odbacivanje starog i prihvatanje novog. Pojavljivanje vilinog konjica često se tumači kao znak predstojećih srećnih okolnosti, dobitka i radosti. Vjeruje se da on pomaže u prepoznavanju lažnih situacija ili ljudi, otkrivajući stvarnost ispod maske. U mnogim kulturama, poput sjevernoameričkih Indijanaca, smatran je zaštitnikom i isceliteljem. U Japanu je nacionalni amblem, simbol sreće, snage i hrabrosti. U Kini je manifestacija zmaja, simbol najviše sreće. Vilin konjic nas podsjeća da uživamo u trenutku i da kroz život letimo graciozno, uživajući u promjenama. Period leta vilinog konjica je od aprila do septembra, ali najbrojniji su od maja do juna. Lete je veoma brzo, često dosta nisko iznad površine vode. Ako vjerujete u znake, vilin konjica u prirodi je najveći i najbolji znak koji možete da doživite. To znači da ste konačno ušli u sklad sa samim sobom i da vam slijedi novi početak. Samo ime ovog bića nas vodi u nove dimenzije. Osim gracioznosti i ljepote, posjeduje još jedan dar, a to je brzina. Može da dostigne brzinu od 30 pa čak do 90 km na čas. Ako mislite da uz malo brže reflekse možete lako uhvatiti vilinog konjica, varate se. Mi smo to kao djeca često pokušavali da uradimo na velikom Ursulovcu, na Bjelasici, pored takozvane blatine gdje ih ima poprilično. Nije nam to uspijevalo, mada smo odmah odustajali da ih ne uplašimo ili povrijedimo. Pritom, od malena smo naučeni da su to divna stvorenja koja donose sreću i vole ljude, u što se može uvjeriti svako ko tokom juna i jula dođe do blatine. Tako smo krajem juna prošlog ljeta svratili tamo sa željom da onima koji to nisu znali pokažemo ta draga stvorenja koja liče na mali helikopter ili dron dok lete iznad i pored vode. Kada se približi smo jezercetu, naiđo smo na doček. Obletali su oko nas kao da nas ispituju, a posebno oduševljenje izazvaše kod ženskog društva, jer nakon početne nelagode shvatiše da su to dobre duše i da vole ljude. Oni se približe na desetak centi od tijela kao da ispituju je li čovjek dobronamjeran, kao što su i oni prema ljudima na koje su ovdje navikli da ih posjećuju i zagledaju. Na toj blatini je, tvrde naučnici, jedinstvena vrsta vilinog konjica koja se rijetko gdje drugo može sresti. Njegovo postojanje povezano je sa energijom vode i vjetra kao i vazduha. Vilin konjic je ovdje da nam poruči da možemo da proživimo sve promjene koje se dešavaju na našoj planeti, u prirodi, van nas. Prozirna krila podsjećaju na čistotu, nevjerojatnu suptilnost i nježnost. Ta krila nalaze se na tijelu koje može biti metalik plavo, crveno, zeleno, te ono asocira na zmaja, na snagu i moć, na sreću. Ko dođe do blatine, vidjet će biće prekrasnog izgleda koja uživaju u slobodi i prirodi i vole društvo ljudi.

0: priče iz kraja. Autori Milan Šćekić i Boško Vulević.
1: Marketing radija Berane.
2: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zapršivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefonu 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radio Berane, pratite Flash. Crna Gora je ostvarila istorijski rezultat na tržištu rada. Prema najnovim podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa registrovane nezaposlenosti u maju ove godine iznosila je 7,84%, što predstavlja najnižu registrovanu stopu nezaposlenosti od kada Zavod vodi ovu statistiku, saopšteno iz vlade. Ovim je prvi put u istoriji Crne Gore stopa registrovane nezaposlenosti pala ispod granice od 8%, potvrđujući kontinuitet pozitivnih kretanja na tržištu rada i rezultate mjera koje vlada Crne Gore sprovodi u oblasti ekonomije, zapošljavanja i unapređenja životnog standarda, navodi se u saopštenju. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na kraju maja nalazilo se 24.751 nezaposlena osoba. Navode da su pozitivni trendovi prisutni u svim regionima države. Iako sjever i dalje bilježi najveću stopu nezaposlenosti, upravo je ovaj region u fokusu razvojnih politika i programa zapošljavanja kojima se podstiču investicije, otvaranje novih radnih mjesta i ravnomjerni regionalni razvoj, dodaju u saopštenju. Iz vlade ističu da značajan doprinos ovim rezultatima daju usluge i programi aktivne politike zapošljavanja koje realizuju Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Kako su zaključili, istorijski najniža stopa registrovane nezaposlenosti predstavlja potvrdu da odgovorne javne politike, institucionalna saradnja i kontinuirano ulaganje u aktivne mjere zapošljavanja dolaze rezultate koji su i vidljivi i mjerljivi. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koji će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana, počev od sutra. Predstavnici Unije slobodnih sindikata iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Europske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije slobodnih sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeće da radi od sutra, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaća plaćanja za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno je iz Centralne banke Crne Gore. Savjet Centralne banke usvojio je set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema. Naknada za domaća instant plaćanja u iznosu do 200 eura izvršena putem mobilnog ili internet bankarstva bit će ograničena na najviše 5 centi. Isto ograničenje važit će i za prijem instant uplate do 200 eura. Građani i privreda će za najčešća svakodnevna plaćanja poput računa za struju, vodu ili telefon umjesto dosadašnje prosječne naknade od 32 centa plaćati najviše 5 centi ukoliko plaćanje obavljaju elektronskim putem, naveli su iz Centralne banke. Kako su kazali, cilj odluke je da nova usluga od početka bude dostupna po pristupačnoj cijeni, kao i da podstakne građane i privredu da češće koriste mobilno i internet bankarstvo umjesto papirnih naloga i šalterskih usluga. Savjet Centralne banke usvojio je i izmjene odluke kojim se uređuju način, zahtjev i postupak procjene kreditne sposobnosti potrošača radi usklađivanja sa izmjenama Zakona o potrošačkim kreditima. Odluka o odobravanju kredita neće biti zasnovana samo na visini prihoda potrošača, već na sveobuhvatnoj procjeni njegove stvarne financijske situacije i sposobnosti da kreditne obaveze izmiruje na održiv način, objasnili su iz Centralne banke Crne Gore. Povodom širenja opasnog virusa afričke kuge svinja u Srbiji i Hrvatskoj, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore pojačava mjere nadzora na farmama i na državnim granicama, saopštio je pomoćnik direktora uprave, doktor veterinarske medicine Milan Rogošić. U Crnoj Gori se sprovode sve pojačane aktivnosti koje uključuju i pojačan pasivni nadzor na farmama i gazdinstvima koja drže svinje u Crnoj Gori, što podrazumijeva uzorkovanje radi otklanjanja sumnje u slučaju bilo kakve promjene kliničkog stanja, odnosno bilo kakve promjene zdravstvenog stanja kod životinja. Također pojačane su aktivnosti na granicama. Sa svih onih područja u kojima se pojavila afrička kuga u regionu, istog momenta zabranjuje se uvoz u Crnu Goru proizvoda od mesa i mesa porijeklom od svinja i na taj način vrši se kontrola unošenja proizvoda koji mogu biti potencijalno zaraženi, ocijenio je Rogošić. On je naveo da se uvoz vrši isključivo uz dodatne garancije, odnosno iz regija koje su slobodne i u kojima trenutno nema registrovanih slučajeva ove bolesti. On je dodao da uprava i ove godine sprovodi medijsku kampanju podizanja svijesti o virusu afričke kuge. Rogošić je podsjetio da su u Crnoj Gori tokom 2024. i 2025. godine zabilježeni pojedinačni izolovani slučajevi bolesti kod divljih svinja. Od tada u Crnoj Gori ne postoje novi slučajevi. Situacija je za sada stabilna i preduzimaju se sve preventivne mjere suzbijanja bolesti, poručio je Rogošić. Predstavnici organizacije Charity for Balkan Children iz Chicaga, Saveta i Milo Dubak, uručili su vrijednu donaciju dječjem vrtiću Radmila Nedić. Sa velikom radošću i zahvalnošću obavještavamo da je naš vrtić dobio izuzetno vrijednu donaciju, 102 kreveta i 102 stolice i 17 stolova za naše mališane. Posebnu zahvalnost upućujemo Saveti i Milu Dubak i njihovoj organizaciji iz Chicaga, koji su prepoznali potrebe naše ustanove i omogućili ovu značajnu donaciju saopšteno iz vrtića. Ova vrijedna pomoć doprinijeće stvaranju još kvalitetnijih uslova za boravak, odmor, igru i svakodnevne aktivnosti djece u vrtiću. Zahvaljujući ovoj donaciji ljudima velikog srca, naši mališani će uživati u

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radija Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radija Berana.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20, cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane i ove nedjelje 19. jula za vas prelistavamo današnju štampu i govorimo o tome o čemu pišu Pobjeda, Dan i Vijesti. Pobjeda danas piše o slučaju Baošići. Uprava za zaštitu kulturnih dobara pokrenula novu fazu izvršenja rješenja o vraćanju obale u prethodno stanje. Carinama maksimalna kazna, država priprema uklanjanje nasipa. Nakon više od 5 mjeseci rješenja, žalbi i pokušaja da se njihovo izvršenje odloži, slučaj ulazi u novu fazu. Država priprema dokumentaciju za fizičko uklanjanje posljedica radova, dok investitorovo nepostupanje može samo povećavati račun koji će na kraju morati da plati. Sve ovo naravno ukoliko se sudski procesi koje je pokrenula kompanija Carine okončaju u korist države. Pobjeda danas donosi razgovor sa Markom Pribilovićem, pomoćnikom direktora hotela Heritage Grand Perras i dugogodišnjim turističkim radnikom. Aman je mještanima Svetog Stefana dao pogodnosti koje nisu imali ni u zlatno doba SFRJ. Pobjeda danas piše i o tome da je iz vlade saopšteno da se južnokorejska kompanija povlači iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za aerodrome. Ministar kazao je da je sada moguće nastaviti postupak ili poništiti tender. Đeljošaj pred vladom dvije mogućnosti. Nadam se da će odluka biti u javnom interesu. Pobjeda danas donosi i pogled sa strane. Hoće li patrijarh Perići na proslavi bitke kod Vučijeg dola 28. jula govoriti sa sabljom? Vučiji do je velika pobjeda za slobodu crnogorskog naroda, piše Dragan Veselinov. U Pobjedi danas tekst Šansa za spas života. Do danas obavljeno 18 transplantacija bubrega kod crnogorskih pacijenata na klinici u Minsku, a njih oko 20 čeka poziv. Uspješno transplantirana jetra, ostaje nada da će krenuti operacije srca i pluća. Uvedena su određena ograničenja za transplantaciju bubrega u Minsku, da pacijenti koji su na dijalizi duže od 2 godine imaju dijabetes mellitus duže od 5 godina, stariji su od 57 godina ili im je potrebna druga transplantacija bubrega, ne mogu biti kandidati za operaciju. Zbog toga planiramo da pokrenemo inicijativu za proširenje saradnje i sa transplantacionom klinikom u Gomelju, kazala je Irena Čabarkapa. U dnevnoj novini Dan danas čitajte. Uvećane kvote donijele su veću zastupljenost, ali ne stvaran uticaj, smatraju sagovornice Dana. Žene još daleko od pozicija moći. Muškarci se i dalje češće percipiraju kao prirodni lideri, dok žene kada uđu u političku arenu moraju dokazivati svoju stručnost i legitimitet, ocijenila je Raščanin Radičević. Dnevna novina Dan donosi tekst o tome da dio pripadnika romske i egipćanske populacije nema državljanstvo ni jedne države. U riziku od apatridije 217 mališana. Ukupno stanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori obilježeno je strukturnom diskriminacijom, niskim životnim standardom i ograničenim pristupom obrazovanju, zaposlenju i socijalnoj sigurnosti, što zahtijeva dugoročne i sistematske intervencije kako bi se osigurala stvarna ravnopravnost i integracija ovih zajednica, navodi se u strategiji. I u dnevnim novinama Dan čitajte o tome da je južnokorejski Incheon obavijestio vladu da se povlači iz tenderskog postupka za aerodrome. Odustali od koncesije zbog 100 miliona naknade. Proizvođači iz Malezije ne prihvataju ponudu ministarstva za skladištenje robe. Neće lubenice u magacinu, već na trpezi. Zbog neispunjenih obećanja i lošeg stanja mostova, mještani Komarnice za petak najavili protest. Blokiraće ulaz u kanjon Nevidio. U dnevnim novinama Dan danas pročitajte intervju sa Nenadom Šalonjom, koji je gost Trga pjesnika u Budvi. Pjesma je mjesto razgovora sa sopstvenom dušom. Danas prelistavamo i nezavisni dnevnik vijesti koji na naslovnoj stranici donosi sljedeće naslove. Evropska unija očekuje...
0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefonu 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke na talasima Radija Berane, u kojoj danas govorimo o tome kako funkcioniše naš um i zašto ne možemo uvijek vjerovati onome što vidimo, čujemo ili pamtimo. Sigurno vam se svima dogodilo da nekad osjetite da vam telefon vibrira u džepu, a kada pogledate ništa. Ili da čujete kako vas neko doziva, a zapravo nema nikoga. Ako jeste ovo doživjeli, niste jedini i ne umišljate. U nauci se ove greške nazivaju kognitivne pristrasnosti. To su mentalne prečice koje nam pomažu da brže razmišljamo, ali nas ponekad odvedu u pogrešnom pravcu. I ovu priču danas počinjemo o vizuelnim iluzijama. Većina nas vjeruje da ono što vidimo predstavlja stvarnost, ali oči samo prikupljaju informacije, mozak ih zapravo sastavlja. Evo jednog primjera koji možete zamisliti. Zamislite dvije potpuno iste linije. Na krajevima jedne linije nalaze se strelice koje gledaju prema unutra, a na drugoj prema van. Iako su linije iste dužine, jedna će vam izgledati duža. To je optička iluzija. Zanimljivo je to da čak i kada znate da je riječ o iluziji, vaš mozak i dalje vidi pogrešno. Ili recimo, jeste li ikada gledali sliku koja izgleda kao da se pomjera ili kao da se krugovi okreću ili talasi dišu? To je zato što mozak pokušava da protumači kontraste i obrasce i na kraju sam stvori pokret koji zapravo ne postoji. Dakle, ne vidimo svijet onakav kakav jeste, već onakav kakvim ga naš mozak tumači.

Свет науки. U nastavku emisije Svijet nauke govorimo o pamćenju, našem pamćenju koje nije savršeno. Većina ljudi misli da pamćenje radi kao kamera. Snimimo događaj i kasnije ga pustimo, ali u stvarnosti pamćenje je mnogo nesigurnije. Psihološkinja Elizabeth Loftus pokazala je da ljudi mogu razviti lažna sjećanja. U jednom eksperimentu učesnicima je rečeno da su se kao djeca izgubili u tržnom centru. Iako se to nikada nije desilo, neki su kasnije počeli opisivati detalje tog događaja. Pitate se kako je to moguće. Mozak ne čuva uspomene kao snimak, već ih svaki put iznova rekonstruiše. Još jedan primjer iz svakodnevnog života je to da vam se sigurno desilo da se s nekim raspravljate o tome šta se zapravo dogodilo i oboje ste sigurno, potpuno sigurni da ste u pravu. Velika je šansa da su obje verzije djelimično pogrešne, jer kao što smo rekli, pamćenje nije savršeno.

0: Svijet nauke.
1: U svijetu nauke ovaj dio emisije smo naslovili kao brzo razmišljanje i greške. Naš mozak voli da štedi energiju, zato često koristi brzo razmišljanje, donosi zaključke bez puno analize. Psiholog Daniel Kahneman objasnio je da imamo dva načina razmišljanja, brzo i sporo. Brzo razmišljanje je korisno, ali nas lako prevari. Naprimjer, vidite osobu u elegantnom odijelu i odmah pomislite da je uspješna ili bogata, ali to je samo pretpostavka zasnovana na izgledu. Ili ako čujete neku informaciju više puta, počećete da vjerujete da je tačna, čak i ako nije. Mozak voli poznate stvari, pa ih često smatra istinitim. Još jedan zanimljiv primjer je da ponekad vidimo lice u oblacima ili na zidu. To se zove prepoznavanje obrazaca. Mozak pokušava da pronađe

0: smisao čak i tamo gdje ga nema.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša, znam da li je satima.

Čuli smo danas neke zanimljivosti i na kraju šta možemo zaključiti. Naš mozak je nevjerovatan. Omogućava nam da razumijemo svijet, učimo i donosimo odluke, ali nije savršen. Greške koje pravi nisu slabost, već način da funkcioniše brže i efikasnije. Možda najvažnije pitanje za kraj glasi: ako nas mozak može prevariti, koliko zapravo možemo vjerovati sopstvenoj percepciji? Razmislite o tome. Hvala vam što ste bili uz emisiju Svijet nauke, koju su ove nedjelje realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Milić. Slušamo se ponovo u novom Svijetu nauke.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zapršivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

gori ulica ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuješ.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radio Berane, pratite Flash. Crna Gora je ostvarila istorijski rezultat na tržištu rada. Prema najnovim podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa registrovane nezaposlenosti u maju ove godine iznosila je 7,84%, što predstavlja najnižu registrovanu stopu nezaposlenosti od kada Zavod vodi ovu statistiku, saopšteno iz vlade. Ovim je prvi put u istoriji Crne Gore stopa registrovane nezaposlenosti pala ispod granice od 8%, potvrđujući kontinuitet pozitivnih kretanja na tržištu rada i rezultate mjera koje vlada Crne Gore sprovodi u oblasti ekonomije, zapošljavanja i unapređenja životnog standarda, navodi se u saopštenju. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na kraju maja nalazilo se 24.751 nezaposlena osoba. Navode da su pozitivni trendovi prisutni u svim regionima države. Iako sjever i dalje bilježi najveću stopu nezaposlenosti, upravo je ovaj region u fokusu razvojnih politika i programa zapošljavanja kojima se podstiču investicije, otvaranje novih radnih mjesta i ravnomjerni regionalni razvoj, dodaju u saopštenju. Iz vlade ističu da značajan doprinos ovim rezultatima daju usluge i programi aktivne politike zapošljavanja koje realizuju Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Kako su zaključili, istorijski najniža stopa registrovane nezaposlenosti predstavlja potvrdu da odgovorne javne politike, institucionalna saradnja i kontinuirano ulaganje u aktivne mjere zapošljavanja dolaze rezultate koji su i vidljivi i mjerljivi. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koji će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana, počev od sutra. Predstavnici Unije slobodnih sindikata iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Europske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije slobodnih sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeće da radi od sutra, od kada će građani privreda moći da obavljaju domaća plaćanja za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savjet Centralne banke usvojio je set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema. Naknada za domaća instant plaćanja u iznosu do 200 eura izvršena putem mobilnog ili internet bankarstva bit će ograničena na najviše 5 centi. Isto ograničenje važiće i za prijem instant uplate do 200 eura. Građani privreda će za najčešća svakodnevna plaćanja poput računa za struju, vodu ili telefon umjesto dosadašnje prosječne naknade od 32 centa plaćati najviše 5 centi ukoliko plaćanje obavljaju elektronskim putem, naveli su iz Centralne banke. Kako su kazali, cilj odluke je da nova usluga od početka bude dostupna po pristupačnoj cijeni, kao i da podstakne građane i privredu da češće koriste mobilno i internet bankarstvo umjesto papirnih naloga i šalterskih usluga. Savjet Centralne banke usvojio je i izmjene odluke kojom se uređuju način, zahtjev i postupak procjene kreditne sposobnosti potrošača radi usklađivanja sa izmjenama Zakona o potrošačkim kreditima. Odluka o odobravanju kredita neće biti zasnovana samo na visini prihoda potrošača, već na sveobuhvatnoj procjeni njegove stvarne financijske situacije i sposobnosti da kreditne obaveze izmiruje na održiv način, objasnili su iz Centralne banke Crne Gore. Povodom širenja opasnog virusa afričke kuge svinja u Srbiji i Hrvatskoj, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore pojačava mjere nadzora na farmama i na državnim granicama, saopštio je pomoćnik direktora uprave, doktor veterinarske medicine Milan Rogošić. U Crnoj Gori se sprovode sve pojačane aktivnosti koje uključuju i pojačan pasivni nadzor na farmama i gazdinstvima koja drže svinje u Crnoj Gori, što podrazumijeva uzorkovanje radi otklanjanja sumnje u slučaju bilo kakve promjene kliničkog stanja, odnosno bilo kakve promjene zdravstvenog stanja kod životinja. Također pojačane su aktivnosti na granicama. Sa svih onih područja u kojima se pojavila afrička kuga u regionu, istog momenta zabranjuje se uvoz u Crnu Goru proizvoda od mesa i mesa porijeklom od svinja i na taj način vrši se kontrola unošenja proizvoda koji mogu biti potencijalno zaraženi, ocijenio je Rogošić. On je naveo da se uvoz vrši isključivo uz dodatne garancije, odnosno iz regija koje su slobodne i u kojima trenutno nema registrovanih slučajeva ove bolesti. On je dodao da uprava i ove godine sprovodi medijsku kampanju podizanja svijesti o virusu afričke kuge. Rogošić je podsjetio da su u Crnoj Gori tokom 2024. i 2025. godine zabilježeni pojedinačni izolovani slučajevi bolesti kod divljih svinja. Od tada u Crnoj Gori ne postoje novi slučajevi. Situacija je za sada stabilna i preduzimaju se sve preventivne mjere suzbijanja bolesti, poručio je Rogošić. Predstavnici organizacije Charity for Balkan Children iz Chicaga, Saveta i Milo Dubak, uručili su vrijednu donaciju dječjem vrtiću Radmila Nedić. Sa velikom radošću i zahvalnošću obavještavamo da je naš vrtić dobio izuzetno vrijednu donaciju, 102 kreveta i 102 stolice i 17 stolova za naše mališane. Posebnu zahvalnost upućujemo Saveti i Milu Dubak i njihovoj organizaciji iz Chicaga, koji su prepoznali potrebe naše ustanove i omogućili ovu značajnu donaciju saopšteno iz vrtića. Ova vrijedna pomoć doprinijeće stvaranju još kvalitetnijih uslova za boravak, odmor, igru i svakodnevne aktivnosti djece u vrtiću. Zahvaljujući ovoj donaciji ljudima velikog srca, naši mališani će uživati u ljepšem, funkcionalnijem i prijatnijem okruženju. U ime djece, zaposlenih i roditelja od srca zahvaljujemo našim donatorima na podršci, humanosti i povjerenju koje su nam ukazali, dodali su iz dječjeg vrtića Radmila Nedić. Autorsko veče književnika i novinara Darka Jovovića bit će održano u ponedjeljak 20. jula u Velikoj sali Centra za kulturu u Andrijevici sa početkom u 19 časova. Gosti programa, čiji je moderator Ivana Zečević, bit će učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Veče se održava u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovana danas na autoputu Princeza Ksenija i drugim putnim pravcima u Crnoj Gori. Presretači će, kako naglašavaju upravi policije, vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka. Na području Berana kontrole će biti organizovane na putnim pravcima Berane Andrijevica i Berane Bijelo Polje, uz pojačano prisustvo policije u Pešcima, Buču, Gradinskom polju, Rijeci Marsenića, Beranselu, Zaostru, Tifranu i Bioči. Poseban akcenat biće stavljen na kontrolu alkoholisanih vozača i vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Sve navedene lokacije predstavljaju planirane pravce djelovanja, dok će se policijski službenici tokom trajanja akcije u skladu sa

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

0: Ovo su priče iz kraja ili priče bez kraja. Pričamo o prirodi, ljudima, običajima, o ljubavi, zavisti, ljubomori, osveti, o vilama, putevima i vodama, legendama iz dolina, šuma i jezera, tajnovitim stanovnicima krša i vrleti, trava i izvora, predanjima koja traju vjekovima, netaknutoj divljini kojoj se radujemo svaki put kad joj se vratimo ili je vidimo po prvi put. Možda je to žal za prohujalim vremenima, za srećnim djetinjstvom i mladošću koja se ne vraća, a planinski vrhovi, šume i livade sa kojih pogled puca u beskraj daju čovjeku osjećaj da ponešto ipak nije prošlo i da je tu pored nas. I ta doza nostalgije i sjete u prirodi na planini nema tužnu nijansu, nema praznine i neispunjenosti. Priroda je kolijevka ljudskog društva, treba je čuvati, treba joj pomoći da opstane i da se obnovi, jer je to izvor kiseonika, zdravlja, lijepe klime. A na našoj Bjelosici je zvanično na desetine biljnih zajednica i nevjerovatnih 64 vrste drveća. Tu su viševjekovna stabla smrče, jele, bukve, brijesta, hrasta, javora, lipe, bora, jasena. Ima stabala koja su stara preko 5 vjekova i pružaju se ka nebu i iznad 60 metara. Brojne su i vrste divljači, ptice, insekti, gmizavci. Tu su i divni jeleni, košute, srne, zečevi, lisice, vukovi i medvjedi, kao i orlovi, krstaši. Na ovoj planini je preko 200 vrsta ptica i 47 različitih sisara, 350 vrsta insekata i 80 različitih vrsta leptira, kao i 13 vrsta slijepih miševa. Sva divljač kao i priroda u Biogradskoj gori je pod zaštitom države i međunarodne zajednice. I pored toga šume, trave, izvori i potoci su jako ugroženi, prije svega od ljudi. Planina se bori da to obnovi. Na Bjelasici raste jedan od rijetkih najljepših cvjetova u Europi, žuti mirišljivi jablan, i to visoko, kod provalije. Tu su i jarmičak i ljubičica i bezbroj drugih ljekovitih trava poput majčine dušice i vrlo ugrožene lincure čiji se korijen godinama eksploatisao pa je skoro nestala sa planine. Bjelasica je, kako smatraju brojni naučnici i biolozi, pravo čudo prirode. U njenoj utrubi su velike rezerve plemenitih metala, zlato, srebro, bakar, cink, živa i ko zna kakva još bogatstva krije ova ljepotica. Ona ima i ogromne vodene rezerve. Mnoge biljne i životinjske vrste su na ovu planinu stigle iz Mediterana, iz Grčke, Turske, kao i sa našeg primorja. Pomenimo čuvenu moliku i čudo od bora, najnježniji bor na planeti, nježniji od sibirskog bora, a Bjelasica mu je sjeverozapadna granica. Molika, Pančićeva morika, grčki javor i naša bukva na jugu Baltičkog mora, na Rigenu u Njemačkoj. Bukove šume su od nas stigle do Njemačke, do Baltika, i to mnogi ne znaju, a Njemci tačno znaju da je tu stigla prije 300 godina. Sva flora i fauna sjeverne i srednje Europe je odavde, sa naših planina. Europa nema ono što imamo mi, a slabo to čuvamo. Prekrasna priroda, od jele Dinarske na Lalevića dolovima, molike oko Pešića jezera i crne glavi iznad Malog Ursulovca, Desine gore, od Munikinih šuma u Suodolu iznad Kurikuća do krivog niskog bora koji obrasta crnu glavu, po čemu je ona i poznata, po čemu i ime dobila, a to je najviši vrh Bjelasice sa 2139 metara nadmorske visine. U Crnoj Gori ima 10 vrsta hrastova, dok Europa ima samo jednu vrstu, a srednja Europa samo dvije. Na vrhovima planina teško se obnavljaju zajednice, po 8 ili 9 mjeseci je hladna klima, zato prirodu treba čuvati. Mnogo brže se obnavljaju zajednice u toplijim i vlažnijim predjelima. A to što je prije nekoliko decenija bila dozvoljena sječa klekova radi nekog ulja, je devastacija Ursulovačke šume i nepopravljiva šteta koja je napravljena od strane tadašnje vlasti. To će ostati vječita sramota i za vlast i za ljude koji su to uradili u vrijeme SFRJ, negdje koju godinu poslije Drugog svjetskog rata. To su botaničari odavno osudili, ali u ovom vijeku se nažalost nastavlja sa uništavanjem šuma na području Bjelasice. Tako se decenijama siječe munika i ostale vrste dragocjenih i rijetkih vrsta drveća koja Europa nema. Sem ljudi, šumsko bogatstvo je napadnuto i od brojnih insekata, štetočina, pa se sprovode, ali dosta kasno, takozvane sanitarne sječe, uz koje se posječe i veliki broj zdrave šume legalno ili nelegalno. A kad šuma nestaje, nestaje i voda, nestaju biljne i životinjske vrste, nestaju ptice. A ako nestaju ptice, nestaće i ljudi na ovoj planeti.
1: Priče iz kraja.

Prije nego što krenemo u priču o vilama, opisat ćemo jedno prekrasno stvorenje po imenu Vilin konjic. Vilin konjic je moćan simbol transformacije, prilagodljivosti, rasta i samospoznaje, često povezan sa snagom, hrabrošću i srećom. Predstavlja promjenu perspektive, rušenje iluzija i življenje u sadašnjem trenutku, donosi radost i pozitivne promjene. Njegova krila simbolizuju nježnost i suptilnost, dok se smatra i duhovnim glasnikom. Zbog svog životnog ciklusa, on simbolizuje odbacivanje starog i prihvatanje novog. Pojavljivanje vilinog konjica često se tumači kao znak predstojećih srećnih okolnosti, dobitka i radosti. Vjeruje se da on pomaže u prepoznavanju lažnih situacija ili ljudi, otkrivajući stvarnost ispod maske. U mnogim kulturama, poput sjevernoameričkih Indijanaca, smatran je zaštitnikom i isceliteljem. U Japanu je nacionalni amblem, simbol sreće, snage i hrabrosti. U Kini je manifestacija zmaja, simbol najviše sreće. Vilin konjic nas podsjeća da uživamo u trenutku i da kroz život letimo graciozno, uživajući u promjenama. Period leta vilinog konjica je od aprila do septembra, ali najbrojniji su od maja do juna. Lete je veoma brzo, često dosta nisko iznad površine vode. Ako vjerujete u znake, vilin konjic u prirodi je najveći i najbolji znak koji možete da doživite. To znači da ste konačno ušli u sklad sa samim sobom i da vam slijedi novi početak. Samo ime ovog bića nas vodi u nove dimenzije. Osim gracioznosti i ljepote, posjeduje još jedan dar, a to je brzina. Može da dostigne brzinu od 30 pa čak do 90 km na čas. Ako mislite da uz malo brže reflekse možete lako uhvatiti vilinog konjica, varate se. Mi smo to kao djeca često pokušavali da uradimo na velikom Ursulovcu, na Bjelasici, pored takozvane blatine gdje ih ima poprilično. Nije nam to uspijevalo, mada smo odmah odustajali da ih ne uplašimo ili povrijedimo. Pritom, od malena smo naučeni da su to divna stvorenja koja donose sreću i vole ljude, u što se može uvjeriti svako ko tokom juna i jula dođe do blatine. Tako smo krajem juna prošlog ljeta svratili tamo sa željom da onima koji to nisu znali pokažemo ta draga stvorenja koja liče na mali helikopter ili dron dok lete iznad i pored vode. Kada se približi smo jezercetu, naiđo smo na doček. Obletali su oko nas kao da nas ispituju, a posebno oduševljenje izazvaše kod ženskog društva jer nakon početne nelagode shvatiše da su to dobre duše i da vole ljude. Oni se približe na desetak centi od tijela kao da ispituju je li čovjek dobronamjeran, kao što su i oni prema ljudima na koje su ovdje navikli da ih posjećuju i zagledaju. Na toj blatini je, tvrde naučnici, jedinstvena vrsta vilinog konjica koja se rijetko gdje drugo može sresti. Njegovo postojanje povezano je sa energijom vode i vjetra kao i vazduha. Vilin konjic je ovdje da nam poruči da možemo da proživimo sve promjene koje se dešavaju na našoj planeti, u prirodi, van nas. Prozirna krila podsjećaju na čistotu, nevjerojatnu suptilnost i nježnost. Ta krila nalaze se na tijelu koje može biti metalik plavo, crveno, zeleno, te ono asocira na zmaja, na snagu i moć, na sreću. Ko dođe do blatine, vidjet će biće prekrasnog izgleda koja uživaju u slobodi i prirodi i vole društvo ljudi.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom. Poštovani slušalci, i ove nedjelje smo pripremili za vas pregled dešavanja u sedmici koja je iza nas, a koji emitujemo u okviru emisije Specijal nedjeljom. Ovu emisiju smo danas posvetili događajima vezanim za Beransko kulturno ljeto, a čini se da je prebogato ove godine nekim novim sadržajima, nekim već tradicionalnim, a o tome će biti riječi u specijalu nedjeljom. Najprije vas podsjećamo na promociju knjige za djecu i mlade Batali Hejt, Šeru ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, akademske glumice, koja je održana u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić, a kao što sam rekla u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Sa autorkom je nakon promocije razgovarala Nataša Milić, a prilog je emitovan u emisiji Maštarije, pa poslušajmo prilog.
2: Žana, dobar dan i veliko mi je zadovoljstvo što ćete govoriti za talase Radija Berane. Ovako nakon promocije, ovaj naš intervju, htjela bih da počnem pitanjem kako je nastala ideja za knjigu Batali Hejt, Šeru i ljubav i šta vas je inspirisalo da se bavite upravo temama koje ste imali u knjizi.
3: Hvala na pozivu, hvala na vjerujem inspirativnim pitanjima koja slijede. Moja lična motivacija kreće iz mene same prevashodno, mene kao umjetnice koja već 26 godina živi kroz umjetnost. Punih 10 godina bavila sam se djecom kroz školu glume i negdje me to navelo da razmišljam o dramskoj pedagogiji, da razmišljam o dramama i da razmišljam o tome koliko drama može da bude učinkovita u razvoju djece. Onda sam dobila djecu i onda kroz rad sa njima, kroz prosto rasli su oni, rasla sam i ja sa njima i kroz njihovo učenje i školovanje shvatila sam da vrlo često nešto im objašnjavam kroz scene, kroz dramski pristup. I nekako tako spontano sam shvatila da i fali kulturnom životu ne samo Podgorice nego Crne Gore upravo predstave koje se bave određenom temom koja je iz nastavnog plana i programa. Često mi se događalo da djeca nešto uče, a da to prosto dubinski, suštinski ne shvataju. I onda kroz scene, scenski pristup, oni to na najbolji način usvoje prije svega.
2: Dakle, ova knjiga namijenjena je djeci, ali i nastavnicima ili prosto jednoj i drugoj grupi i svima onima koji rade sa djecom.
3: Jeste, ona je za djecu i mlade, ali i za one koji rade sa djecom i mladima, koji su upućeni na njih, prosto da koriste ovo kao jedan metod rada u sazrijevanju djece. Često mi je, čini mi se, falilo kroz moje odrastanje, falilo mi je ovakvih tekstova, ovakvih drama, ovakvih jednočinki, jer uvijek smo se igrali svi ispred zgrade, ja vjerujem i ti ako si mlađa, da smo nešto glumili, nešto smo pravili, smo predstave, pa onda tražimo od roditelja da nas gledaju, da plate ulaznice, to je prosto svih nas djetinjstvo, pa smo tako smišljali nešto. Ovo je neki gotov proizvod koji mogu samostalno djeca da koriste, ali koja može da bude korisna i za učionice i za nastavni program.
2: Htjela sam još da vas pitam koje su teme koje ste obradili i na što ste najviše stavili akcenat, tako da se izrazim.
3: Pa, generalno, najviše sam stavila akcenat na vrijednosti i vrline koje treba da gajimo svi ponaosob. Pa je onda kroz svaku od jednočinki nešto od toga, nešto od tih vrijednosti i vrlina obrađeno. Ja uvijek stavljam, recimo, akcenat onako što bih generalnije rekla da jesu teme, a to je vršnjačko nasilje, medijska pismenost, emocionalna pismenost, zaštita životne sredine, lanac ishrane, bonton, jezičke nedoumice, često nam se događa, pa i odrasli da koriste određene riječi u pogrešnom kontekstu. Prosto to je također ovaj, neke najčešće češći termini riječi kroz jednu od jednočinki obrađeno. Ali ajde, kad bih sad generalno rekla čime se bavi, bavi se vrijednostima i vrlinama koje svi mi treba da gajimo.
2: Da li mislite da su danas djeca otvorenija ili zatvorenija baš za te razgovore o problemima, rekla bih generalnim problemima, onako subjektivnim problemima? Kako na to gledate nekad u odnosu na sad i ponašanje djece?
3: Pa ja mislim da su zatvorenija, da prosto društvene mreže i cijeli način komunikacije danas čini mlađu populaciju zatvorenijom i neznavenijom u smislu verbalizovanja svojih emocija. I samim tim dramski metod bi bio, ne bi bio, nego jeste adekvatan metod prosto za prepoznavanje emocija koje imamo kod se, koje imaju kod sebe ili koje bi mogli imati. Jer igrajući, uslovno rečeno, likove, odnosno situacije, oni prepoznaju određene emocije koje će kasnije prepoznati ili kod sebe ili kod drugih, a samim tim će razumijevati o čemu se tu zapravo radi, iz čega nastaje ta emocija i kako se, ako je negativna, kako se prevazilazi.
2: I da li je negdje to put ka razvoju empatije koja danas definitivno fali možda svima nama?
3: Apsolutno jeste. I zato ja insistiram na tom dramskom metodu, insistiram na dramskoj pedagogiji, zato što nas ona vodi ka tome. I bila sam gošća u jednom gradu na sjeveru Crne Gore gdje sam radila školu glume i tada sam njima postavila teme, između ostalih, empatija. I da se naprave scene na određene teme. Jedna od tema je bila empatija. Nisu bila mala djeca, bila su djeca 6. i 7. razred. I oni su, ta grupica od njih 4-5 je prišla meni i rekla: mi znamo šta je empatija, ali ne znamo kako da to prikažemo na sceni. Što to govori? Da oni suštinski ne znaju šta je empatija. Oni znaju onako na nivou da to možda pojasne okvirno, ali suštinski oni ne znaju šta je empatija, a nekako nam scena i drama to daje za pravo da mi to još i proživimo.
2: I da li je negdje jezik koji ste koristili također uticao na to da svaka od jednočinki, rekli smo da knjiga sadrži 4 jednočinke i na kraju 5 koja je prevedena na engleski jezik. Da li mislite da taj jezik koji ste vi koristili kroz pisanje nekako je prijemčiviji za djecu, da će ih više zainteresovati?
3: Jeste, mislim, i to mi je bila negdje vodilja, da pišem njihovim jezikom, da oni te situacije prepoznaju iz svakodnevice svoje, iz svakodnevnog života, da su to situacije koje su im se dogodile ili će im se dogoditi, ili su gledali neku od tih situacija, i meni je to bila motivacija za rad. Da toliko bude blisko, da oni to mogu, uslovno rečeno, svojim riječima da iskažu na sceni. Tako da, naravno, koristila sam, to mi je bila jedna moja igra za koju sam onako posebno zadovoljna, zato što sam iskoristila jezički arhaične neke izraze koji su dosta zaboravljeni kod nas, koje bih ja voljela, ja lično sad, bih voljela

0: prekomjernog korištenja tuđica. Tako da sve to bila jedna igra koja je zanimljiva, duhovita i koja negdje budi kod njih i to značenje šta znači koristiti tuđice, a šta riječi iz svog maternjeg jezika.
1: I moram se osvrnuti na to da je ova knjiga multimedijalna i da baš kao što sam rekla, zadnja jednočinka je prevedena na engleski jezik, ali također u knjizi su dostupni QR kodovi preko kojih možemo da... kako ja sad kažem, pošto je nama sve mrsko, možemo i da odslušamo da nam je tako lakše.
0: Jest. Profesionalni glumci u Radiju Crne Gore su, napravili smo saradnju, prosto imali smo jednu lijepu saradnju i onda su iščitali na glumački način, iščitali sve jednočinke i to je tako nekako lijepo ispalo, tako da dakle, kroz QR kodove može i da se čuje, a i da se prati vizuelno kompletan tekst u pisanoj formi.
1: I za sam kraj, htjela sam da vas pitam, s obzirom da je ova promocija bila u sklopu Beranskog kulturnog ljeta, koliko su ove promocije i ovakvi događaji, koliko vama znače i koliko su bitni baš da knjiga nađe pravi put do svakoga?
0: Ja sam prezadovoljna i presrećna prvo gostoprimstvom koje doduše imam uvijek u Beranama i ovim putem ovako javno da se zahvalim zaista u upravi Centra za kulturu Berane, direktorici Tamari i Gorici Ćulafić, koja je simbol ovog grada i kulture ovog grada, koja su na onako jedan adekvatan način i više nego adekvatan ispratile kompletnu promociju, zato što je i ciljna grupa u publici bila adekvatna, a to je nastavni kadar koji radi sa djecom. Jer je to moj cilj i moja misija da knjiga bude plasirana po školskim bibliotekama i tako jeste i zato sam donijela primjerke za svaku školsku biblioteku svake škole u vašem gradu da eto bude kao jedan alat svim nastavnicima koji imaju širinu, potrebu da sa djecom rade na možda malo drugačiji način od onog frontalnog nastavnik, učenik.
2: O nekim dešavanjima u okviru Beranskog kulturnog ljeta govorio je gostujući na našim talasima i Dražen Joksimović, direktor turističke organizacije Berane, koji je u razgovoru sa koleginicom Aleksandrom Vešović pričao o sadržajima u okviru Beranskog kulturnog ljeta koje organizuje naša turistička organizacija.
3: Šlufijada je danas ponovo tradicionalno dio programa Beranskog kulturnog ljeta. Šta posjetio se očekuje na ovogodišnjoj manifestaciji?
4: Da, kao što ste već rekli, Šlufijada je tradicionalna manifestacija koja se duže niz godina organizuje u našoj opštini, naravno u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Ove godine smo malo promijenili raspored, inače ta manifestacija je bila u okviru Čorbijade, odnosno u istom danu se održavala i Čorbijade i Šlofijade. Ove godine smo malo promijenili raspored. Planirana manifestacija za 17 časova i vrijeme ide nam na ruku. Ono što je različito u odnosu na prethodne godine jeste mjesto održavanja same Šlufijade. Ove godine prema već nekih nedjelju dana je objavljeno da će se održati danas u 17 časova. Prijavljeno je nekih desetak ekipa za sada. Očekujem danas da će se i povećati broj. Ono što je turistička organizacija obezbijedila, povećala je fond nagrada za ove godine, nadam se da će to biti dodatni motiv da se prijave naši mlađi sugrađani. Plan Šlufijade jeste da se kreće tradicionalno od sa vrha obilaznice do gradskog limskog mosta. Ono što bi pomenuo kao promjenu u odnosu na prethodne godine jeste svakako taj dio koji je vezan za samo održavanje manifestacije. Jeste planirane žurke po završetku, odnosno za naše sugrađane, odnosno mlade sugrađane, planirane žurke na platovu hotela Berane uz prigodan muzički program.
3: Da li učesnici mogu biti samo iz Berana ili iz drugih gradova?
4: Pa, učesnici su uglavnom iz Berana, to je tradicionalna manifestacija, uglavnom iz Berana, ali se desi da budu i učesnici iz drugih gradova, naravno koji su na odmoru, odnosno borave kod svojih rođaka ili

0: ili kod svojih prijatelja u Beranama, svakako to nije ograničavajući faktor. Ono što me raduje jeste da će biti veći broj ekipa i da će biti jedno dobro druženje. Ta manifestacija već tradicionalno traje godinama.
1: Osim vas, ko je organizator ovogodišnje Šlufijade?
0: Osim nas, organizator ovogodišnje Šlufijade, naravno opštine Berana, jer sve manifestacije oko Beranskog kulturnog ljeta su pod pokroviteljstvom opštine Berane. Nadam se da će biti jedno fino druženje uz, kao što sam već rekao, turistička organizacija ove godine uspjela da povećava nagradni fond i da će to dodatno motivisati da se što više ekipa prijavi i da manifestacija uspije onako kako zaista treba i kako zaslužuje.
1: Mada smo mi najavljivali, ali recite koje su nagrade u pitanju?
0: Pa prvo mjesto je 200 eura, drugo mjesto je 150 eura i treće mjesto je 100 eura. Mislim da su to zadovoljavajuće nagrade i da će doprinijeti da se u budućnosti manifestacija nastavi i održi na ovom nivou.
1: Vi ste i šlaufe obezbijedili.
0: Da, za prvih prijavljenih 10 učesnika su obezbijedjeni šlaufovi.
1: Koliko je važno da ovakve manifestacije promovišu rijeku Lim i turističke potencijale Berana?
0: Pa kao što smo već, turistička organizacija se već odnosno svog osnivanja, osnovna djelatnost jeste promotivna djelatnost, odnosno promovisanje resursa naše opštine, pa tako i šlaufijade i limska regate koja je negdje najavila početak ljetnje turističke sezone, upravo se bavi promocijom naše rijeke Lim, koja je pogodna za sve vidove aktivnog odmora, odnosno za više vidova aktivnih odmora. Tu se prije svega odnosi i na fly fishing i na splavaranje i na sve te aktivnosti koje su na vodi. Moramo istaći da je naša rijeka međudržavnog tipa i da svakako je to jedan zajednički proizvod koji se u budućnosti može eksploatisati na turističkom tržištu na jedan pravi i kvalitetni način. Ovakve manifestacije, pored tog nekog društvenog takmičarskog karaktera, su izuzetno značajne i za promociju ljepota, promociju naših prirodnih ljepota i naše rijeke koja prolazi kroz sami grad. Ove godine smo, kao što smo rekli, malo promijenili, pa umjesto u gradskom parku manifestacija se održava na samom plotovu hotela Berane, pa ćemo na taj način ispromovisati naše smještajne, odnosno simbol grada jeste svakako hotel Berane, tako da ćemo vezati pored tih prirodnih ljepota i neke druge motive koje svakako opština Berane posjeduje.
1: Znači i danas mogu ljudi da se prijave, do koliko sati?
0: Pa do 17, odnosno do 5 sati, do 17 časova mogu se prijaviti do samog početka šlaufijade, tako da pozivamo sve učesnike. Mi smo obezbijedili, mi smo u najavi najavili da ima 10 šlaufova, ali smo obezbijedili još 5 šlaufova, tako da mogu se prijaviti do samog početka događaja.
1: Šta planirate za sutra?
0: Pa kao što smo rekao, turistička organizacija sprovodi niz aktivnosti koje se tiču promocije našeg grada u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Sutra već tradicionalno postajete pješačka tura koja otvara te planinarske pohode. Jeste upoznaj Bjelasicu, sutra je planirano u 9 časova zajedno sa planinarskim klubom Vojvodina Solaris. Turistička organizacija već zadnjih nekoliko godina organizuje pohod u Poznaj Bjelasicu koji je cilj da se upozna jedna od naših najljepših planina, jeste svakako Bjelasica, da se upozna iz različitih uglova, pa je tako koncept same manifestacije zamišljen da se svake godine mijenja lokacija koja se posjećuje. Ove godine je pohod na Zekovoj glavi sa Pešića jezera i ono što me posebno raduje da je prijavljeno dosta ljudi. Evo, gledao sam jutro sveće nekih stotinak učesnika se najavljuje, tako da pokazuje da ova manifestacija iz godine u godine sve više i više raste i sve više i više ljudi iz našeg grada zainteresovano da upozna prirodu koja nas okružuje. Također ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, moram istaći da dolaze ljudi iz Podgorice i sa Primorja, da se dive ljepoti koja nas okružuje. To je početak tih planinarskih pohoda. Svakako mi smo planirali zajedno sa planinarskim klubom, lokalnim planinarskim klubom Vojvodina Solaris, da organizujemo još niz drugih pohoda. Otvaramo sezonu sa planinom Bjelasicom, a tokom ljetnog perioda ćemo organizovati pohodi na planini Mokroj. Po prvi put ove godine ćemo obići tu planinu kao i planinu Smiljevicu. Tako na taj način želimo da onako uživo na jedan drugačiji način upoznaju sami sugrađani, sami učesnici ture prirodu koja nas okružuje, ljepote jezera, i da se upoznaju sa okolinom, da na našu okolinu predstavimo onako na pravi način kako to ona samo zaslužuje.
1: Evo, 3 dana za redom imate događaje, danas, jutra, preksjutra je Fly Berane. Kako sve to postižete?
0: Jeste, preksjutra je događaj koji mi podržavamo isto tako zadnjih par godina. To je avijatičarski miting koji se održati na aerodromu u blizini Berane 1.1. Također, fantastičan događaj. Turistička organizacija u skladu sa svojim sredstvima uzima učešća. Ono što moram napomenuti, pored toga događaja u nedelju imamo još najavljeno u komunikaciji sa kolegama iz Srbije po prvi put će posjetiti Berane jedna organizovana tura koja je isključivo vezana za vjerski turizam. Znamo da Berane posjeduje izuzetne potencijale koje se tiču upravo ovog vida turizma. Gdje imamo jedno bogato kulturno istorijsko naselje, srednjovjekovne manastire, sve što je izuzetno pogodno kako u tom istorijskom smislu, tako i u dostupnosti do tih samih lokaliteta. Smatramo da bi Berane trebalo da se pozicionira visoko na turističkoj mapi, što se tiče upravo ovog vida turizma, pa smo tako u komunikaciji sa kolegama ćemo ugostiti u nedjelju popodne oko 4 u popodnevnim časovima ćemo ugostiti grupu koja će doći iz Srbije, koji su već par dana borave u Crnoj Gori. Jedna od tih stanovnica jeste svakako i naš srednjovjekovni manastir Đurđevi stupovi. Moj plan jeste kao ispred turističke organizacije jeste da se upravo Berane u toj ruti koja se tiče koje vjerskog turizma koje spaja Srbiju i Crnoj Gori, odnosno jug Crne Gore zajedno od jug centralni dio i južni dio i centralni dio Srbije, da se Berane upravo nađe na toj kulturnoj mapi vezano za to kulturno istorijsko naslijeđe, da bude nezaobilazna tačka u svim tim budućim turama koje će se organizovati svakodnevno, jer smatram da je upravo taj vid pored svih tih nekih prirodnih lokaliteta, odnosno prirodnih motiva koji nas okređuju, koji imamo u izobilju, svakako jedan od značajnih faktor jeste upravo taj vjerski turizam, i negdje bi se u budućnosti zajedničkim snagama trebali visoko pozicionirati upravo i fokusirati na taj segment turizma, jer smatram da sve te resurse koje posjedimo treba na pravi način iskoristiti. Nije to lako, nije ih lako valorizovati u nekom kratkom roku, ali smatram da upravo ovi događaji, odnosno ljudi koji će doći, koji će posjetiti, ja sam se potrudio da budem dobar domaćin u nedjelju, da oni vide u suštini, da se upoznaju sa tim kulturnim našim istorijskim nasljeđima, da jednostavno dožive uživo to kulturno istorijsko nasljeđe. I smatram da će agencije koje se, odnosno tu operatori koji rade tu prekograničnu saradnju između Srbije i Crne Gore, odnosno saradnju između regiona, upravo staviti Berane na toj mapi i upravo biti Berane makar tokom ljetnih mjeseci jedan nezaobilaznih tačaka upravo za ovaj vid turizma.
1: Evo, za kraj, koju biste poruku uputili građanima Berana i turistima i pozvali ih da prisustvuju današnjoj šlufijati?
0: Pa ono što mogu reći da evo ovako, već Beransko kulturno ljeto se uveliko zahuktava, imamo bukvalno događaje iz dana u dan, svakog dana. Sljedeće nedelje imamo dva koncerta, jeste da se Berane ima idealnu klimu, idealnu saobraćajnu povezanost, dođu u naš grad, uživaju u našem muzičkom programu, u našim aktivnostima koji se tiču, odnosno da uživaju u samom Beranskom kulturnom ljetu, u svim tim događajima koje se dešavaju svakog dana, i da upotpune njihov boravak, njihovu šetnju i uživanje u planinama, uživanje u tim sadržajima koji su vezani za aktivni odmor, a da uveče sa svojim prijateljima i svojim porodicom upravo budu u našem trgu, odnosno u našem trgu gdje će se upravo dešavati svi ti događaje, da posjete Berane, jer svakako Berane ima idealnu klimu, dobru saobraćajnu povezanost i posjeduje fantastične motive za jedan ugodan boravak i za jedan duži boravak. Prateći statistiku Berane prije nekoliko godina, gotovo jedan dan je bilo zadržavanje, ta statistika se povećava. Ono što mene posebno nije parametar ostvareno noćenje i broj dolazaka, koliko je upravo zadržavanje tih ljudi u našem gradu, to pokazuje da postoji određeni turistički proizvod i da mi moramo pratiti te tendencije, odnosno zainteresovanost tih ljudi koji borave u našem gradu i usmjeriti se šta konkretno njih zanima. Svjedoci smo da Berana ima mnogo motiva, pomenuo sam i prirodnih i kulturno-istorijskih, jer moramo zajedničkim snagama iskristalisati jedan ili nekoliko turističkih proizvoda kako bi doprinjeli da se upravo ta sezonalnost, odnosno da se ljudi više zadržavaju i da dolaze konkretno zbog jednog da je motiv njihov dolaze upravo neki turistički proizvod koji bi zadovoljavao sve potrebe svih budućih posjetilaca.
2: Radio Berane, specijal nedeljom. I još jedan prilog, ovaj put vezan za već tradicionalnu manifestaciju Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, umjetničku manifestaciju koja je ove godine donijela bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Ukoliko niste bili na ovogodišnjoj Ladici Đinđuva po trgu Prosutoj, poslušajte u prilogu Nataše Milić kako je bilo te večeri na Njegoševom trgu.
3: Danas govorimo o manifestaciji Ladice Đinđuva po trgu Prosuta i o svemu onome što su djeca na likovnoj koloniji crtala. I možda baš među ovom djecom koja su u četvrtak sjedila ispred svojih štafelaja raste neki mali budući veliki slikar, ilustrator, arhitekta ili možda neki dizajner. A možda će neko od njih jednostavno cijelog života nositi ljubav prema umjetnosti kao najljepši dio svog djetinjstva. I naravno, mi smo bili tamo i razgovarali sa učesnicima dječje likovne kolonije. Pitali smo ih šta vole da crtaju, odakle crpe inspiraciju, koliko im znači druženje sa vršnjacima i zašto misle da je lijepo baviti se umjetnošću. Poslušajmo šta su nam rekli.
4: Ja sam Danica Delević.
5: Ćao Danice, šta si ti nama danas slikala?
4: Ja sam slikala vilu koja gleda u drvo.
5: I koje si boje koristila?
4: Crno, bijelo i rozu.
5: Da može tvoja vila da oživi, da li bi to voljela? S obzirom da je ovako lijepa i da li bi se družila sa njom? I ja sigurno, mnogo lijepo izgleda. Htjela sam da ti pitam koliko dugo već slikaš?
4: Pa već 3 godine.
5: Kako se osjećaš ti dok slikaš?
4: Prelijepo.
5: Da li voliš da slikaš uvijek ovako slično kao što si danas slikala ili više voliš neke druge stvari možda?
4: Pa volim ovako da slikam.
5: Još sam htjela da ti pitam, da li si bila i prošla godina na likovnoj koloni?
4: Jesam.
5: I da li ćeš biti sljedeće godine? Hvala ti puno.
6: Ja se zovem Ema Obradović.
5: Šta si ti nama danas slikala?
6: Danas sam slikala žabu koja se nalazi u močvari puno lopaka.
5: I koje si sve boje koristila dok si slikala?
6: Uglavnom sam koristila bijelu, žutu, zelenu i plavu boju.
5: Koliko dugo već slikaš?
6: Slikam već 2 godine.
5: I da li ti se dopada?
6: Dopada mi se jako. Volim da slikam nekako.
7: Marketing radija Berane.
8: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke na talasima Radija Berane, u kojoj danas govorimo o tome kako funkcioniše naš um i zašto ne možemo uvijek vjerovati onome što vidimo, čujemo ili pamtimo. Sigurno vam se svima dogodilo da nekad osjetite da vam telefon vibrira u džepu, a kada pogledate ništa. Ili da čujete kako vas neko doziva, a zapravo nema nikoga. Ako jeste ovo doživjeli, niste jedini i ne umišljate. U nauci se ove greške nazivaju kognitivne pristrasnosti. To su mentalne prečice koje nam pomažu da brže razmišljamo, ali nas ponekad odvedu u pogrešnom pravcu. I ovu priču danas počinjemo o vizuelnim iluzijama. Većina nas vjeruje da ono što vidimo predstavlja stvarnost, ali oči samo prikupljaju informacije, mozak ih zapravo sastavlja. Evo jednog primjera koji možete zamisliti. Zamislite dvije potpuno iste linije. Na krajevima jedne linije nalaze se strelice koje gledaju prema unutra, a na drugoj prema van. Iako su linije iste dužine, jedna će vam izgledati duža. To je optička iluzija. Zanimljivo je to da čak i kada znate da je riječ o iluziji, vaš mozak i dalje vidi pogrešno. Ili recimo, jeste li ikada gledali sliku koja izgleda kao da se pomjera ili kao da se krugovi okreću ili talasi dišu? To je zato što mozak pokušava da protumači kontraste i obrasce i na kraju sam stvori pokret koji zapravo ne postoji. Dakle, ne vidimo svijet onakav kakav jeste, već onakav kakvim ga naš mozak tumači.

Svijet nauke. U nastavku emisije Svijet nauke govorimo o pamćenju, našem pamćenju koje nije savršeno. Većina ljudi misli da pamćenje radi kao kamera. Snimimo događaj i kasnije ga pustimo, ali u stvarnosti pamćenje je mnogo nesigurnije. Psihološkinja Elizabeth Loftus pokazala je da ljudi mogu razviti lažna sjećanja. U jednom eksperimentu učesnicima je rečeno da su se kao djeca izgubili u tržnom centru. Iako se to nikada nije desilo, neki su kasnije počeli opisivati detalje tog događaja. Pitate se kako je to moguće. Mozak ne čuva uspomene kao snimak, već ih svaki put iznova rekonstruiše. Još jedan primjer iz svakodnevnog života je to da vam se sigurno desilo da se s nekim raspravljate o tome šta se zapravo dogodilo i oboje ste sigurno, potpuno sigurni da ste u pravu. Velika je šansa da su obje verzije djelimično pogrešne, jer kao što smo rekli, pamćenje nije savršeno.

0: Svijet nauke. U svijetu nauke ovaj dio emisije smo naslovili kao brzo razmišljanje i greške. Naš mozak voli da štedi energiju, zato često koristi brzo razmišljanje, donosi zaključke bez puno analize. Psiholog Daniel Kahneman objasnio je da imamo dva načina razmišljanja, brzo i sporo. Brzo razmišljanje je korisno, ali nas lako prevari. Naprimjer, vidite osobu u elegantnom odijelu i odmah pomislite da je uspješna ili bogata, ali to je samo pretpostavka zasnovana na izgledu. Ili ako čujete neku informaciju više puta, počet ćete da vjerujete da je tačna, čak i ako nije. Mozak voli poznate stvari, pa ih često smatra istinitim. Još jedan zanimljiv primjer je da ponekad vidimo lice u oblacima ili na zidu. To se zove prepoznavanje obrazaca. Mozak pokušava da pronađe smisao čak i tamo gdje ga nema.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

Čuli smo danas neke zanimljivosti i na kraju šta možemo zaključiti. Naš mozak je nevjerovatan. Omogućava nam da razumijemo svijet, učimo i donosimo odluke, ali nije savršen. Greške koje pravi nisu slabost, već način da funkcioniše brže i efikasnije. Možda najvažnije pitanje za kraj glasi: ako nas mozak može prevariti, koliko zapravo možemo vjerovati sopstvenoj percepciji? Razmislite o tome. Hvala vam što ste bili uz emisiju Svijet nauke, koju su ove nedjelje realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Milić. Slušamo se ponovo u novom Svijetu nauke.

0: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
1: Slušate Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane. Radio Berane. Berane.
4: Znao sam

Ja, vidim i šulje, vidi tula, vidi pila, može selfie jedan. Što ne može selfie, ljubav, selfie, selfie, ovdje, selfie, samo selfie. Ja radim samo selfie, volim selfie, kako volim Sofija, kako vidim Sofija.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom. Poštovani slušalci, i ove nedjelje smo pripremili za vas pregled dešavanja u sedmici koja je iza nas, a koji emitujemo u okviru emisije Specijal nedjeljom. Ovu emisiju smo danas posvetili događajima vezanim za Beransko kulturno ljeto, a čini se da je prebogato ove godine nekim novim sadržajima, nekim već tradicionalnim, a o tome će biti riječi u specijalu nedjeljom. Najprije vas podsjećamo na promociju knjige za djecu i mlade Batali Hejt, Šeru ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, akademske glumice, koja je održana u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić, a kao što sam rekla u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Sa autorkom je nakon promocije razgovarala Nataša Milić, a prilog je emitovan u emisiji Maštarije, pa poslušajmo prilog.
2: Žana, dobar dan i veliko mi je zadovoljstvo što ćete govoriti za talase Radija Berane. Ovako nakon promocije, ovaj naš intervju, htjela bih da počnem pitanjem kako je nastala ideja za knjigu Batali Hejt, Šeru i ljubav i šta vas je inspirisalo da se bavite upravo temama koje ste imali u knjizi.
3: Hvala na pozivu, hvala na vjerujem inspirativnim pitanjima koja slijede. Moja lična motivacija kreće iz mene same prevashodno, mene kao umjetnice koja već 26 godina živi kroz umjetnost. Punih 10 godina bavila sam se djecom kroz školu glume i negdje me to navelo da razmišljam o dramskoj pedagogiji, da razmišljam o dramama i da razmišljam o tome koliko drama može da bude učinkovita u razvoju djece. Onda sam dobila djecu i onda kroz rad sa njima, kroz prosto rasli su oni, rasla sam i ja sa njima i kroz njihovo učenje i školovanje shvatila sam da vrlo često nešto im objašnjavam kroz scene, kroz dramski pristup. I nekako tako spontano sam shvatila da i fali kulturnom životu ne samo Podgorice nego Crne Gore upravo predstave koje se bave određenom temom koja je iz nastavnog plana i programa. Često mi se događalo da djeca nešto uče, a da to prosto dubinski, suštinski ne shvataju. I onda kroz scene, scenski pristup, oni to na najbolji način usvoje prije svega.
2: Dakle, ova knjiga namijenjena je djeci, ali i nastavnicima ili prosto jednoj i drugoj grupi, svima onima koji rade sa djecom.
3: Jeste, ona je za djecu i mlade, ali i za one koji rade sa djecom i mladima, koji su upućeni na njih, prosto da koriste ovo kao jedan metod rada u sazrijevanju djece. Često mi je, čini mi se, falilo kroz moje odrastanje, falilo mi je ovakvih tekstova, ovakvih drama, ovakvih jednočinki, jer uvijek smo se igrali svi ispred zgrade, ja vjerujem i ti ako si mlađa, da smo nešto glumili, nešto smo pravili, smo predstave, pa onda tražimo od roditelja da nas gledaju, da plate ulaznice, to je prosto svih nas djetinjstvo, pa smo tako smišljali nešto. Ovo je neki gotov proizvod koji mogu samostalno djeca da koriste, ali koja može da bude korisna i za učionice i za nastavni program.
2: Htjela sam još da vas pitam koje su teme koje ste obradili i na što ste najviše stavili akcenat, tako da se izrazim.
3: Pa, generalno najviše sam stavila akcenat na vrijednosti i vrline koje treba da gajimo svi ponaosob. Pa je onda kroz svaku od jednočinki nešto od toga, nešto od tih vrijednosti i vrlina obrađeno. Ja uvijek stavljam, recimo, akcenat onako što bih generalnije rekla da jesu teme, a to je vršnjačko nasilje, medijska pismenost, emocionalna pismenost, zaštita životne sredine, lanac ishrane, bonton, jezičke nedoumice, često nam se događa, pa i odrasli da koriste određene riječi u pogrešnom kontekstu. Prosto to je također ovaj, neke najčešće češći termini riječi kroz jednu od jednočinki obrađeno. Ali ajde, kad bih sad generalno rekla čime se bavi, bavi se vrijednostima i vrlinama koje svi mi treba da gajimo.
2: Da li mislite da su danas djeca otvorenija ili zatvorenija baš za te razgovore o problemima, rekla bih generalnim problemima, onako subjektivnim problemima? Kako na to gledate nekad u odnosu na sad i ponašanje djece?
3: Pa ja mislim da su zatvorenija, da prosto društvene mreže i cijeli način komunikacije danas čini mlađu populaciju zatvorenijom i neznavenijom u smislu verbalizovanja svojih emocija. I samim tim dramski metod bi bio, ne bi bio, nego jeste adekvatan metod prosto za prepoznavanje emocija koje imamo kod se, koje imaju kod sebe ili koje bi mogli imati. Jer igrajući, uslovno rečeno, likove, odnosno situacije, oni prepoznaju određene emocije koje će kasnije prepoznati ili kod sebe ili kod drugih, a samim tim će razumijevati o čemu se tu zapravo radi, iz čega nastaje ta emocija i kako se, ako je negativna, kako se prevazilazi.
2: I da li je negdje to put ka razvoju empatije koja danas definitivno fali možda svima nama?
3: Apsolutno jeste. I zato ja insistiram na tom dramskom metodu, insistiram na dramskoj pedagogiji, zato što nas ona vodi ka tome. I bila sam gošća u jednom gradu na sjeveru Crne Gore, gdje sam radila školu glume, i tada sam njima postavila teme, između ostalih, empatija. I da se naprave scene na određene teme. Jedna od tema je bila empatija. Nisu bila mala djeca, bila su djeca 6. i 7. razred. I oni su, ta grupica od njih 4-5 je prišla meni i rekla: mi znamo šta je empatija, ali ne znamo kako da to prikažemo na sceni. Što to govori? Da oni suštinski ne znaju šta je empatija. Oni znaju onako na nivou da to možda pojasne okvirno, ali suštinski oni ne znaju šta je empatija. A nekako nam scena i drama to daje za pravo da mi to još i proživimo.
2: I da li je negdje jezik koji ste koristili također uticao na to da svaka od jednočinki, a rekli smo da knjiga sadrži 4 jednočinke i na kraju 5. koja je prevedena na engleski jezik, da li mislite da taj jezik koji ste vi koristili kroz pisanje nekako je prijemčiviji za djecu, da će ih više zainteresovati?
3: Jeste, mislim, i to mi je bila negdje vodilja, da pišem njihovim jezikom, da oni te situacije prepoznaju iz svakodnevice svoje, iz svakodnevnog života, da su to situacije koje su im se dogodile ili će im se dogoditi, ili su gledali neku od tih situacija, i meni je to bila motivacija za rad. Da toliko bude blisko, da oni to mogu, uslovno rečeno, svojim riječima da iskažu na sceni. Tako da, naravno, koristila sam, to mi je bila jedna moja igra za koju sam onako posebno zadovoljna, zato što sam iskoristila jezički arhaične neke izraze koji su dosta zaboravljeni kod nas, koje bih ja voljela, ja lično sad, bih voljela da što duže ostanu da se koriste. To su neki arhaični izrazi koje naša djeca ne razumiju, a također naše majke, očevi, babe i djedovi ne razumiju djecu današnju od korištenja, prekomjernog korištenja tuđica. Tako da sve to bila jedna igra koja je zanimljiva, duhovita i koja negdje budi kod njih i to značenje šta znači koristiti tuđice, a šta riječi iz svog maternjeg jezika.
2: I moram se osvrnuti na to da je ova knjiga multimedijalna i da baš kao što sam rekla, zadnja jednočinka je prevedena na engleski jezik, ali takođe u knjizi su dostupni QR kodovi preko kojih možemo da... kako ja sad kažem, pošto je nama sve mrsko, možemo i da odslušamo, da nam je tako lakše.
3: Jest. Profesionalni glumci u Radiju Crne Gore su, napravili smo saradnju, prosto imali smo jednu lijepu saradnju i onda su iščitali na glumački način, iščitali sve jednočinke i to je tako nekako lijepo ispalo, tako da dakle, kroz QR kodove može i da se čuje, a i da se prati vizuelno kompletan tekst u pisanoj formi.
2: I za sam kraj, htjela sam da vas pitam, s obzirom da je ova promocija bila u sklopu Beranskog kulturnog ljeta, koliko su ove promocije i ovakvi događaji, koliko vama znače i koliko su bitni baš da knjiga nađe pravi put do svakoga?
3: Ja sam prezadovoljna i presrećna prvo gostoprimstvom koje doduše imam uvijek u Beranama i ovim putem ovako javno da se zahvalim zaista u upravi Centra za kulturu Berane, direktorici Tamari i Gorici Ćulafić, koja je simbol ovog grada i kulture ovog grada, koja su na onako jedan adekvatan način i više nego adekvatan ispratile kompletnu promociju, zato što je i ciljna grupa u publici bila adekvatna, a to je nastavni kadar koji radi sa djecom. Jer je to moj cilj i moja misija da knjiga bude plasirana po školskim bibliotekama i tako jeste i zato sam donijela primjerke za svaku školsku biblioteku svake škole u vašem gradu da eto bude kao jedan alat svim nastavnicima koji imaju širinu, potrebu da sa djecom rade na možda malo drugačiji način od onog frontalnog nastavnik, učenik.
1: O nekim dešavanjima u okviru Beranskog kulturnog ljeta govorio je gostujući na našim talasima i Dražen Joksimović, direktor turističke organizacije Berane, koji je u razgovoru sa koleginicom Aleksandrom Vešović pričao o sadržajima u okviru Beranskog kulturnog ljeta koje organizuje naša turistička organizacija.
0: Šlufijada je danas ponovo tradicionalno dio programa Beranskog kulturnog ljeta. Šta posjetioce očekuje na ovogodišnjoj manifestaciji?
4: Da, kao što ste već rekli, Šlufijada je tradicionalna manifestacija koja se duže niz godina organizuje u našoj opštini, naravno u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Ove godine smo malo promijenili raspored, inače ta manifestacija je bila u okviru Čorbijade, odnosno u istom danu se održavala i Čorbijade i Šlofijade. Ove godine smo malo promijenili raspored.

0: I ono što me posebno raduje da je prijavljeno dosta ljudi. Evo, gledao sam jutro sveć ovo, aj nekih stotinak učesnika se ne javljaju, tako da pokazuje da ova manifestacija iz godine u godine sve više raste i sve više ljudi iz našeg grada zainteresovano da upozna prirodu koja nas okružuje. Također ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, ono, moram istaći da dolaze ljudi iz Podgorice, iz Primorja, da se dive ljepoti koja nas okružuje. To je početak tih planinarskih pohoda. Svakako mi smo planirali zajedno sa planinarskim klubom, lokalnim planinarskim klubom Vojom Salariz, da organizujemo još niz drugih pohoda. Otvaramo sezonu sa planinom Bjelasicom, a tokom ljetnog perioda ćemo organizovati pohodi na planini Mokroj. Po prvi put ove godine ćemo obići tu planinu kao i planinu Smiljevicu. Tako na taj način želimo da se onako uživo na jedan drugačiji način upoznaju sami sugrađani, sami učesnici ture prirodu koja nas okružuje, ljepote jezera, i da se upoznaju sa okolinom, da na našu okolinu predstavimo onako na pravi način kako to ona samo zaslužuje.
1: Evo, 3 dana za redom imate događaje, danas, jutra, preksjutra je Fly Berane, kako sve to postižete?
0: Jeste, ovaj preksjutra je događaj koji mi podržavamo isto tako zadnjih par godina, to je avijatičarski miting koji se održati na aerodromu u blizini Berane 1.1, također fantastičan događaj, turistička organizacija u skladu sa svojim sredstvima uzima učešća. Ono što moram napomenuti, pored toga događaja u nedelju imamo još najavljeno u komunikaciji sa kolegama iz Srbije, po prvi put će posjetiti Berane jedna organizovana tura koja je isključivo vezana za vjerski turizam. Znamo da Berane posjeduje izuzetne potencijale koje se tiču upravo ovog vida turizma, gdje imamo jedno bogato kulturno i istorijsko naselje, srednjovjekovne manastire, sve što je izuzetno pogodno kako u tom istorijskom smislu, tako i u dostupnosti do tih samih lokaliteta. Smatramo da bi Berane trebalo da se pozicionira visoko na turističkoj mapi, što se tiče upravo ovog vida turizma, pa smo tako u komunikaciji sa kolegama, ćemo ugostiti u nedjelju popodne oko 4 u popodnevnim časovima, ćemo ugostiti grupu koja će doći iz Srbije, koji su već par dana borave u Crnoj Gori. Jedna od tih stanovnica jeste svakako i naš srednjovjekovni manastir Đurđevi stupovi. Moj plan jeste kao ispred turističke organizacije jeste da se upravo Berane u toj ruti koja se tiče vjerskog turizma, koja spaja Srbiju i Crnoj Gori, odnosno jug Crne Gore, zajedno od jug centralni dio i južni dio i centralni dio Srbije, da se Berane upravo nađe na toj kulturnoj mapi vezano za to kulturno-istorijsko naslijeđe, da bude nezaobilazna tačka u svim tim budućim turama koje će se organizovati svakodnevno, jer smatram da je upravo taj vid, pored svih tih nekih prirodnih lokaliteta, odnosno prirodnih motiva koje nas okređuju, koje imamo u izobilju, svakako jedan od značajnih faktor jeste upravo taj vjerski turizam, i negdje bi se u budućnosti zajedničkim snagama trebali visoko pozicionirati upravo i fokusirati na taj segment turizma, jer smatram da sve te resurse koje posjedimo treba na pravi način iskoristiti. Nije to lako, nije ih lako valorizovati i nije ih lako valorizovati u nekom kratkom roku, ali smatram da upravo ovi događaji, odnosno ljudi koji će doći, koji će posjetiti, ja sam se potrudio da budem dobar domaćin u nedjelju, da oni vide u suštini, da se upoznaju sa tim kulturno našim istorijskim nasljeđem, da jednostavno dožive uživo to kulturno istorijsko nasljeđe. I smatram da će agencije koje se, odnosno tur operatori koji rade tu prekograničnu saradnju između Srbije i Crne Gore, odnosno saradnju između regiona, upravo staviti Berane na toj mapi i upravo biti Berane makar tokom ljetnih mjeseci jedan nezaobilaznih tačaka upravo za ovaj vid turizma.
1: Evo, za kraj, koju biste poruku uputili građanima Berana i turistima i pozvali ih da prisustvuju današnjoj šlufijati?
0: Pa ono što mogu reći da evo ovako, već Beransko kulturno ljeto se uveliko zahuktava, imamo bukvalno događaje iz dana u dan, svakog dana. Sljedeće nedelje imamo dva koncerta, jeste da se Berane ima idealnu klimu, idealnu saobraćajnu povezanost, da dođu u naš grad, da uživaju u našoj u našem muzičkom programu, u našim aktivnostima koji se tiču odnosno udružili u samom beranskom kulturnom ljetu, u svim tim događajima koji se dešavaju svakog dana, i da upotpune njihov boravak, njihovu šetnju i uživanje u planinama, uživanje u tim sadržajima koji su vezani za aktivni odmor, a da uveče sa svojim prijateljima, svojim porodicom upravo budu u našem trgu, odnosno u našem trgu gdje će se upravo dešavati svi ti događaje, da posjete Berane, jer svakako Berane ima idealnu klimu, dobru saobraćajnu povezanost i posjeduje fantastične motive za jedan ugodan boravak i za jedan duži boravak. Prateći statistiku Berane prije nekoliko godina, gotovo jedan dan je bilo zadržavanje, ta statistika se povećava. Ono što mene posebno nije parametar ostvareni noćenje i broj dolazaka, koliko je upravo zadržavanje tih ljudi u našem gradu, to pokazuje da postoji određeni turistički proizvod i da mi moramo pratiti te tendencije, odnosno zainteresovanost tih ljudi koji borave u našem gradu i usmjeriti se šta konkretno njih zanima. Svjedoci smo da Berana ima mnogo motiva, pomenuo sam i prirodnih i kulturno-istorijskih, ali moramo zajedničkim snagama iskristalisati jedan ili nekoliko turističkih proizvoda kako bi doprinjeli da se upravo ta sezonalnost, odnosno se ljudi više zadržavaju i da dolaze konkretno zbog jednog da je motiv njihovog dolaska upravo neki turistički proizvod koji bi zadovoljavao sve potrebe svih budućih posjetilaca.
2: Radio Berane, specijal nedeljom. I još jedan prilog, ovaj put vezan za već tradicionalnu manifestaciju Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, umjetničku manifestaciju koja je ove godine donijela bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Ukoliko niste bili na ovogodišnjoj Ladici Đinđuva po trgu Prosutoj, poslušajte u prilogu Nataše Milić kako je bilo te večeri na Njegoševom trgu.
3: Danas govorimo o manifestaciji Ladice Đinđuva po trgu Prosuta i o svemu onome što su djeca na likovnoj koloniji crtala. I možda baš među ovom djecom koja su u četvrtak sjedila ispred svojih štafelaja raste neki mali budući veliki slikar, ilustrator, arhitekta ili možda neki dizajner. A možda će neko od njih jednostavno cijelog života nositi ljubav prema umjetnosti kao najljepši dio svog djetinjstva. I naravno, mi smo bili tamo i razgovarali sa učesnicima dječje likovne kolonije. Pitali smo ih šta vole da crtaju, odakle crpe inspiraciju, koliko im znači druženje sa vršnjacima i zašto misle da je lijepo baviti se umjetnošću. Poslušajmo šta su nam rekli.
4: Ja sam Danica Delević.
5: Ćao Danice, šta si ti nama danas slikala?
4: Ja sam slikala vilu koja gleda u drvo.
5: I koje si boje koristila?
4: Crno, bijelo i rožu.
5: Da može tvoja vila da oživi, da li bi to voljela? S obzirom da je ovako lijepa i da li bi se družila sa njom? I ja sigurno, mnogo lijepo izgleda. Htjela sam da ti pitam koliko dugo već slikaš?
4: Pa već 3 godine.
5: Kako se osjećaš ti dok slikaš?
4: Prelijepo.
5: Da li voliš da slikaš uvijek ovako slično kao što si danas slikala ili više voliš neke druge stvari možda?
4: Pa volim ovako da slikam.
5: Još sam htjela da ti pitam, da li si bila i prošla godina na likovnoj koloniji?
4: Jesam.
5: I da li ćeš biti sljedeće godine? Da. Hvala ti puno.
6: Ja se zovem Ema Obradović.
5: Šta si ti nama danas slikala?
6: Danas sam slikala žabu koja se nalazi u močvari puno lopaka.
5: I koje si sve boje koristila dok si slikala?
6: Uglavnom sam koristila bijelu, žutu, zelenu i plavu boju.
5: Koliko dugo već slikaš?
6: Slikam već 2 godine.
5: I da li ti se dopada?
6: Dopada mi se jako. Volim da slikam, nekako me to inspiriše da nastavljam više u tom mom hobiju koji imam mnogo talenta za to što mi ljudi govore.
5: I vidi se zaista.
6: I jako volim da slikam.
5: Da li si bila i prošla godine na likovnoj koloniji? I htjela sam još da ti pitam šta budi u tebi dok slikaš, u smislu koje osjećanje slikanje budi u tebi?
6: U meni budi neku neopisivu ljubav prema slikanju. baš volim, u sebi mislim kada porastem da ću možda postati poznata slika. I jako volim da crtam.
3: A na primjer da možeš da oživiš nekog, nešto što si ti naslikala, nekonkretno ovaj rad. Da li možeš da se sjetiš nekog rada koji bi voljela da, da može da oživi?
6: Pa voljela bi da oživi jedan portret djevojke koju sam ja crtala, ne na ovoj, ne u školi crtala, nego sam crtala samo kod kuće. Djevojka mi je bila jako inspirativna i mnogo, po meni je bila jako lijepa.
3: Hvala ti puno, Ema. Sa kim razgovaram danas?
7: Sa vašim
3: ljudima. Ti si ovdje na likovnoj koloniji koja se održava u okviru Ladice Đinđova Potrgu prosuta. Htjela sam da te pitam šta si ti nama danas slikala?
7: Danas sam slikala lišće.
3: I koje si sve boje koristila?
7: Koristila sam narandžastu, žutu i crvenu.
3: Koliko dugo se baviš ovim i da li voliš da slikaš?
7: Bavim se 2 godine i obožavam da slikam. To je moj hobi.
3: Da li si prošle godine učestvovala?
7: Jesam.
3: I ove godine isto?
7: Da.
3: Da li ćeš možda i sljedeće godine, da li planiraš da, da budeš ovdje sa nama?
7: Planiram.
3: Šta je nešto što ti najviše voliš da slikaš?
7: Najviše sam moja da, crtam, da slikam cvećem.
3: I koliko često slikaš?
7: Slikam 3 puta nedeljno.
3: I da li voliš da ideš na radionice slikanja?
7: Da.
3: Hvala. Ćao, s kim razgovaram danas?
7: Nikolija.
3: A kako se prezivaš?
7: Nindavić.
3: Ćao, Nikolija. Mnogo je lijepo to što si naslikala. Hoćeš da nam kažeš šta se nalazi na slici?
7: Ja sam naslikala 2 ptice u mraku.
3: I mnogo su lijepe. Koje su boje najdominantnije tu?
7: Kafena, brown i crna.
3: I da li inače voliš da slikaš ptice i prirodu?
7: Obožavam.
3: A koliko često slikaš?
7: Pa, puno.
3: A šta najviše voliš da slikaš?
7: Sve.
3: Šta ti je najteže kad slikaš? Možda neki detalji?
7: Da.
3: I da li možda vidiš sebe u budućnosti kao slikarku?
7: Da.
3: Hvala ti puno.
8: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice. Moram priznati da je zaista divno čuti koliko iskrenosti stane u dječji odgovor. Djeca ne razmišljaju o tome da li će njihova slika biti savršena. Njima je važno da nacrtaju ono što osjećaju. I upravo zato su njihovi radovi puni života. A likovna umjetnost kod djece razvija ono što se ne može izmjeriti ocjenama. Radoznalost, strpljenje, upornost i slobodu da budu svoji. Kada dijete dobije prazan papir, ono zapravo dobija priliku da stvori jedan sasvim novi svijet. Mlade autore treba ohrabrivati da pišu, baš kao što mlade slikare treba podsticati da slikaju, jer svako dijete koje stvara uči da razmišlja svojom glavom, razvija empatiju, bogati rječnik i gradi samopouzdanje. Na manifestaciji Ladice Đinđova Potrgu prosuta predstavila se i mlada pjesnikinja Neda Vujošević, koja je završila 1. razred gimnazije. Za sebe kaže da se najviše pronalazi u poeziji i da je upravo ona njen drugi dom, mjesto na kom može da iskaže emocije koje ponekad teško izgovoriti. Njena pjesma nosi naslov Šta ostaje kada nas više nema, a mi ćemo je u nastavku i poslušati.
9: Šta ostaje kada nas više nema? Jednog dana neko će posljednji put izgovoriti naše ime. Nećemo znati da je baš to bio kraj. Nećemo čuti kako je glas zadrtao, kako je neko zastao usred rečenice. Kako je to ime odjeknulo više nego sve riječi ovoga svijeta. Jednog dana ostaće samo fotografije. Neko će ih pažljivo prebrisati od prašine, nasmijati se kroz suze i tiho prošaputati. Eh, da je samo jednom tu. Poslije će i te fotografije izvijediti. Kuća će dobiti nove stanare, ormar će nositi tuđu odjeću. Knjige će nečije druge ruke prelistati. Naš broj telefona više niko neće okrenuti, jer će znati da se sa druge strane javlja samo tišina. Naš krevet će jednog dana biti neki drugi san. Naš u šolju će držati tuđe ruke, Naše mjesto za stolom više niko neće čuvati. A svijet, svijet će nastaviti da se okreće kao da nismo ni postojali. Sunce će izlaziti, kiša će padati. Proljeće će mirisati isto, ptice će pjevati. Samo nas neće biti. I baš tada čovjek shvati koliko su kratke sve naše biti. Sve svađe, sve uvrede koje smo nosili godinama, kao da ćemo živjeti vječno. Neće ostati ni novac, ni titule, ni skupi automobili, ni ključevi velikih kuća. Sve će pa jednog dana pripasti nekom drugom. Ali postoji nešto što niko ne može naslijediti. Ostaje način na koji si gledao ljudi. Ostaje ruka koju si pružio onda kada su ih svi povukli. Ostaje zagrljaj koji je nekome vratio snagu da nastavi. Ostaje oproštaj koji si dao onda kada si imao pravo da mrziš. Ostaje ljubav koju si poklonio bez ikakve koristi. Jer čovjek ne živi onoliko koliko mu srce kuca. Živi onoliko koliko ga neko spominje sa suzom u očima. Koliko ga neko traži u masi. Koliko ga neko osjeti u mirisu kiše, u staroj pjesmi, u praznoj stolici, u rečenici koju niko drugi nije znao da kaže. Najstrašnija smrt nije kada srce stane. Najstrašnija smrt je onaj dan kada posljednji put neko izgovori tvoje ime. A poslije njega ostane samo praznina koja više nema koga da dozove. Zato ne gradi život od stvari koje će istrunuti. Gradi ga od srca u kojima ćeš ostati. Jer kad nas više ne bude, neće se brojati koliko smo imali, već koliko će ljudi, gledajući u nebo, poželjeti još samo jedan razgovor s nama. Iako bar jedno srce poslije svih godina zadrhti na pomen tvojeg imena, onda nisi nestao. Samo si prešao tamo gdje ljubav više ne može da umre.
8: Neka najljepša umjetnička djela mogu biti i ispisana riječima. Jedna od onih koja je pokazala koliko riječi mogu biti snažne je učenica osnovne škole Vukašin Radunović, Maša Mašović, na literarnom konkursu koji je raspisao Centar za socijalni rad za opštine Berane, Petnica i Andrijevica na temu Moja porodica, moja snaga. Maša je osvojila prvo mjesto u kategoriji učenika od 6. do 9. razreda osnovne škole. Njena priča govori o onome što je svakome od nas najvažnije – porodici. Porodici kao mjestu gdje učimo prve životne lekcije, gdje nalazimo ljubav, podršku i sigurnost. Poslušajmo nagrađeni rad Maše Mašović.
10: Moja porodica, moja snaga. Kažu da čovjek se rodi onoliko koliko nosi u sebi. Ako je to istina, onda ja znam da sam bogatija nego što mogu riječima opisati. Jer sve ono što jesam, sve što tek treba da postanem, počinje i završava se u jednoj riječi. Porodica. Rođena sam u porodici u kojoj znanje nije obaveza, već način života. U kući gdje su knjige uvijek bile bliže od telefona, a razgovori važniji od tišine. Moja majka, tetka i baka posvetile su svoje živote prosvjeti, učenju, strpljenju, oblikovanju mladih ljudi. Gledajući njih, shvatila sam da prava veličina ne dolazi od vlastnih riječi, već od tihog rada i iskrene želje da nekome bude svjetlo. Moj otac, ekonomista, naučio me nečemu drugačijem, da svaka prepreka ima rješenje i da se snaga ne pokazuje bukom, već upornošću. Njegov pogled, siguran i miran, uvijek me podsjeti da nema razloga za strah, čak ni onda kada se čini da je put težak. A neki između svega toga rasli smo mi, moj brat, sestra i ja. Tri različita puta, ali i sa osnova, naučeni da budemo svoji, ali i da nikada ne zaboravimo dakle dolazimo. Danas, kada nas ljudi nazivaju lučonošama, znam da to nije samo naš uspjeh. To je odraz svega što smo ponijeli iz kuće. Rada, discipline, ali prije svega vjere u sebe. Ipak, nije sve uvijek bilo lako. Postoji praznina koja se ne može popuniti riječima. Mjesto koje pripada mom djecu. Njegov odlazak ostavio je tišinu koja se ne čuje, ali se osjeća. I baš kroz tu tišinu naučila sam koliko je porodica dragocjena. Jer dok su oni tu, imamo sve. A kada nekoga izgubimo, shvatimo koliko je svaka riječ, svaki zagrljaj bio neprocjenjiv. Naša porodica nije mala. Ona se širi daleko iznad zidova naše kuće kroz Crnu Goru, pa čak i dalje. sve do daleke Danske. Gdje god da odemo, nosimo jedne druge u sebi. I nije važno koliko smo daleko. Uvijek postoji ona nevidljiva nit koja nas povezuje. Prvo je bilo koje distance. Ono na što sam najponosnija nije sam uspjeh, niti priznanje. To je činjenica da smo odrasli u ljude koji nemaju strah da pogledaju nekoga u oči. Ljude koji znaju ko su, odakle dolaze i kuda idu. To je snaga koju ne možeš naučiti iz knjiga. To je snaga koja se živi. Moja porodica nije savršena, ali je stvarna. U njoj ima i smijeha i tišine i razumijevanja i neslaganja. Ali iznad svega postoji nešto što nikada ne nestaje. Ljubav. Ona tiha, uporna, neuništiva. I zato, kada razmišljam o svojoj snazi, ne vidim je samo u sebi, vidim je u njima. U svakoj njihovoj riječi, u svakom savjetu, u svakom pogledu koji mi kaže da mogu više nego što mislim. Moja porodica je moj temelj, moja prošlost i moja budućnost. Ona je moj odgovor na sve sumnje i moja ponos u svakom padu. Jer znam, dok god imam njih, imam i sebe. A dok imam sebe, imam snagu da idem dalje. I ako me život ikada odvede daleko, ako me putevi razvojeo svega spozna, to je sigurno. Znam da nikada neću biti izgubljena, jer prava udaljenost ne mjeri se kilometrima, već zaboravom. A ja nemam šta da zaboravim, nosim ih u sebi, u svakom koraku. U svakoj odluci, u svakom snu, koji te treba da ostvarim. I gdje god da budem, bit ću dio njih, jer porodica nije mjesto kada se vraćaš, već snaga koja nikada ne odlazi.
2: Bio je to, poštovani slušaoci, još jedan specijal nedjeljom koji su za vas ove nedjelje 19. jula realizovala iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Milić. Ostanite uz dobre talase, talase Radija Berane. Radio Berane, specijal nedjeljom.
11: Radio Berane.

0: Mamacita.
1: Radio Berane.
2: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke na talasima Radija Berane, u kojoj danas govorimo o tome kako funkcioniše naš um i zašto ne možemo uvijek vjerovati onome što vidimo, čujemo ili pamtimo. Sigurno vam se svima dogodilo da nekad osjetite da vam telefon vibrira u džepu, a kada pogledate ništa. Ili da čujete kako vas neko doziva, a zapravo nema nikoga. Ako jeste ovo doživjeli, niste jedini i ne umišljate. U nauci se ove greške nazivaju kognitivne pristrasnosti. To su mentalne prečice koje nam pomažu da brže razmišljamo, ali nas ponekad odvedu u pogrešnom pravcu. I ovu priču danas počinjemo o vizuelnim iluzijama. Većina nas vjeruje da ono što vidimo predstavlja stvarnost, ali oči samo prikupljaju informacije, mozak ih zapravo sastavlja. Evo jednog primjera koji možete zamisliti. Zamislite dvije potpuno iste linije. Na krajevima jedne linije nalaze se strelice koje gledaju prema unutra, a na drugoj prema van. Iako su linije iste dužine, jedna će vam izgledati duža. To je optička iluzija. Zanimljivo je to da čak i kada znate da je riječ o iluziji, vaš mozak i dalje vidi pogrešno. Ili recimo, jeste li ikada gledali sliku koja izgleda kao da se pomjera ili kao da se krugovi okreću ili talasi dišu? To je zato što mozak pokušava da protumači kontraste i obrasce i na kraju sam stvori pokret koji zapravo ne postoji. Dakle, ne vidimo svijet onakav kakav jeste, već onakav kakvim ga naš mozak tumači.

Svijet nauke. U nastavku emisije Svijet nauke govorimo o pamćenju, našem pamćenju koje nije savršeno. Većina ljudi misli da pamćenje radi kao kamera. Snimimo događaj i kasnije ga pustimo, ali u stvarnosti pamćenje je mnogo nesigurnije. Psihološkinja Elizabeth Loftus pokazala je da ljudi mogu razviti lažna sjećanja. U jednom eksperimentu učesnicima je rečeno da su se kao djeca izgubili u tržnom centru. Iako se to nikada nije desilo, neki su kasnije počeli opisivati detalje tog događaja. Pitate se kako je to moguće. Mozak ne čuva uspomene kao snimak, već ih svaki put iznova rekonstruiše. Još jedan primjer iz svakodnevnog života je to da vam se sigurno desilo da se s nekim raspravljate o tome šta se zapravo dogodilo i oboje ste sigurno, potpuno sigurni da ste u pravu. Velika je šansa da su obje verzije djelimično pogrešne, jer kao što smo rekli, pamćenje nije savršeno.

Svijet nauke. U svijetu nauke ovaj dio emisije smo naslovili kao brzo razmišljanje i greške. Naš mozak voli da štedi energiju, zato često koristi brzo razmišljanje, donosi zaključke bez puno analize. Psiholog Daniel Kahneman objasnio je da imamo dva načina razmišljanja, brzo i sporo. Brzo razmišljanje je korisno, ali nas lako prevari. Naprimjer, vidite osobu u elegantnom odijelu i odmah pomislite da je uspješna ili bogata, ali to je samo pretpostavka zasnovana na izgledu. Ili ako čujete neku informaciju više puta, počet ćete da vjerujete da je tačna, čak i ako nije. Mozak voli poznate stvari pa ih često smatra

Čuli smo danas neke zanimljivosti i na kraju šta možemo zaključiti. Naš mozak je nevjerovatan. Omogućava nam da razumijemo svijet, učimo i donosimo odluke, ali nije savršen. Greške koje pravi nisu slabost, već način da funkcioniše brže i efikasnije. Možda najvažnije pitanje za kraj glasi: ako nas mozak može prevariti, koliko zapravo možemo vjerovati sopstvenoj percepciji?